0: arbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande,
0: men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder, kravler livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles, han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William, han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte store dele af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
2: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til P6 Beat.
1: Sora.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
3: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og cirka 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader. Og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg er her, er jeg i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskabet leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, huge og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang, og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
4: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
5: Ja. Yeah.
4: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
6: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
4: Jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilmen.
5: Jeg har 15.000.
4: Ja, jeg har 11 her.
5: Jeg har 15.
4: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
6: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
7: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
6: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
4: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Og vinden bliver svagt jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
2: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
1: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser. Men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilket ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
1: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
2: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere af i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever i.
1: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Suryk.
3: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Uge, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på huge, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til den sidste udgave af morgenbeatet. Ja, den her fredag, den 26. juni, inden vi går på sommerferieplan. Og det betyder altså, at jeg sover en time ekstra, og det gør jeg altså for næste uge af. Så vi sender fra klokken 8 til 10.

Sky Says den om en mand her, hvor klokken er 7:19. Lola Young, den engelske indie-sanger, har slået sig sammen med James Blake, et super producer-talent og sanger i øvrigt også fra England. Og sammen har de lavet den her perle, der hedder From Down Here.

Kate Bush og Cloudbusting her i morgenbeatet, hvor klokken er et par minutter i halv otte. Det her Joy Division's Love Will Tear Us Apart.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

madpakke og flue i et spind. Venner, det er Friday, det er Feel Good Friday her i Morgenbeatet, som vi sætter gang i lige efter en radioavis. Og det er den sidste udgave inden sommerferien, så benyt dig endelig af chancen. Ind på sms'en, fortæl mig, hvad skal vi høre? I mellemtiden her et vidunderligt nummer om Peter Bjørn og John, det er Young.

The Strokes og Last Night. Husk, det er Feel Good Friday. Efter radioavisen sætter vi gang i jeres bud på den gode musik ind på 12.12'eren. Det er selvfølgelig sms'en. Klokken er 8:19, og du skal høre Biba Doobies' All I Did Was Dream of You.

Bjørk her, hvor klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til morgenbeatet her på P6. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg fortsætter lige nu med Ben Howard's Only Love.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Hede er den klimarelateret konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
1: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
2: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
3: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet. Ja, men det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryserne er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
4: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børnene til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
3: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og er jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
5: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg, og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i ble og plasker med vand, og ja.
3: Tak, og god sol til en dag.
1: Tak. Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag samråde for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De 2 jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik 1 barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik 1 ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
6: Dels er der en redningsindsats i gang her på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
1: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varmetermostat. 25-32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med, at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. Vært Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09. Det er fredag. Det er den 26. juni. Jeg kan se, der er en del af jer morgenbeater, der er stærkt på vej på sommerferie. Det er dejligt at høre. I er klar og også klar med de her sommersange, som vi har puttet ind med hele ugen, som er en kæmpe fornøjelse at læse om al den musik, I gerne vil dykke ned i over sommeren. Og i det hele taget, hvad der er sommerstemning for jer. Jeg får også besøg af min kollega James her senere i programmet til en snak om sommermusikken, og ikke mindst også om et program, du skal glæde dig til herover de næste par uger, hvor at den normale sendeplan her på B6, den lidt er gået på ferie. Det kommer jeg tilbage til. Allerførst velkommen til. SMS'en er åben, det er 12.12'eren. Her er det allerførst ny single fra Foo Fighters. Du skal høre Window.

Klokken er 7:15. Du lytter til morgenbeatet her på P6, hvor vi den næste halve times tid spiller den musik, du foreslår. Det er inde på sms'en, og heldigvis så tækker de gode bud allerede ind. Og vi ved med det, det er altså til 12-12'eren. Vi starter med Christian, som skriver sådan her. Godmorgen alle sammen. Klokken 15 i dag går jeg på sommerferie. Sådan, den skal sparkes i gang med en vinsmagning i aften og uge her. Og så står den altså på Roskilde Festival i den kommende uge, så det ser jeg frem til. Er du sent? Så det er også en god start på ferien. Du skriver også, jeg er sådan set allerede en feel-good-vibe kørende, men den kan da kun blive lidt bedre af at høre et lækkert sommernummer, som for eksempel Sweet Disposition med The Temper Trap. Rigtig god sommer til alle, og Roskilde Festival til dem, der skal derud. Tusind tak, Christian, og lige over.

The Temper Trap var det her Sweet Disposition. Klokken er 20 minutter over 8. Og jeg går straks videre med endnu et godt bud, der er landet her i indbakken her til morgen. HP fra Hvidovre skriver, godmorgen alle beaters. Mit bud på Feel Good Friday and Next Summer med Choir of Young Believers. Et nummer, der har en fantastisk stemning.

Choir of Young Believers og Next Summer valgt af HB i vores morgenbeater her. Den er halve time på morgenen, hvor I står for musikken. Og igen, tusind tak, fordi I altid kommer ind med de her geniale bud. Der er masser af dem. Så skal vi se, at Mikkel skriver sådan her: Hej Camilla, skal vi ikke høre Curve War Kids med Hang Me Up to Dry? Den er så pissefed. Så smider jeg værktøjet og danser.

Hej Camilla, hvem kan sætte stemningen for en Feel Good Friday bedre end Vampire Weekend med deres upbeat glade drøn derudad i sommernummer? Det der hedder Holiday, det må være passende her på tasken til sommerens feriedag. Rigtig god sommer, det er altså for Bitte lige over Bitte. Tusind tak. Det er jeres tid på morgenen her, den halve time på morgen, hvor I morgenbitter bestemmer musikken. Og Jesper skriver sådan her. Godmorgen Camilla. Kurt Vile er netop udkommet med en fremragende ny plade. Han er for mig lyden af sommer og afslapning. 99 BPM har jeg haft på repeat, og det gør mig bare i godt humør. Og en følelse af, det hele nok skal gå. Og rigtig god sommer til alle. Tusind tak, Jesper, og lige over. Her er det Kurt Vile.

I don't know. Too many screens. Woo! Smoke screens, avalanches.

12, but it felt like 2014 then. And I know

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami. Kompleks.
0: Stjerne.
1: Stjerne. Stjerne.
0: Star. Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjernestøv.
1: Stjerne. Stjerne. Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Hej morgenbeatet, hej Camilla. Hvad med at spille Brian Eno med The True Will fra Taking Tiger Mountain, der kom i 1974? Vist nok første gang, det her nummer bliver spillet på P6. Brian Eno er blandt godtfolk, er mest kendt som den femte YouTube, men han har jo lavet så meget andet. I den grad, han har lavet så meget andet. Torsten, sindssygt godt bud. Tusind tak for det. Jeg tror faktisk, måske du kunne have ret, det er en P6-premiere. Tusind tak igen. Altså en fornøjelse at finde jeres musik frem hver morgen, som inspirerer os her på kanalen og inspirerer dine medmorgenbeater også, ikke mindst. Malene på Nørrebro skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. I dag er store studentervognskørsel dag, også for den ældste her. Hans ankomstsang her på adressen er Song 2 med Blur. Så skal vi ikke vække ham her ved bordet med den inden hans dimission kl. 10. Kæmpe tillykke til alle I smukke studenter.

Godmorgen, Camilla. Min varme dag bliver meget bedre, hvis du spiller Jack White's God and the Broken Ribs. Det er så fedt et nummer. Varme solskinshilsner. Og det er altså fra Lone i Odense. Tusind tak til alle jer morgenbeater, der er budt ind her til morgen. Og jer, der lytter med, det er en fornøjelse. Vi skal snakke meget mere sommermusik her i næste time, hvor jeg får besøg i studiet. Og så kigger vi selvfølgelig også lidt på nogle nye singler og dagens musiknyheder. Det her er morgenbeatet på B6, klokken er 8:45, og du skal høre The Verve.

Jeg hørte du Snuggle og Santan. Klokken er 7 minutter inde i radioavisen. Er på vej til dig endda lidt mere musik. Du skal høre Joyce. Men allerførst er det Claus Hempler og Sour Cream and Onion.

0: Fra i dag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
1: Når vi når middagssolen, og det er, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
2: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
1: Nej, det ændrer ikke. Altså, det går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så nej, altså, jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
0: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
4: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
4: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
0: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
5: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
6: Ja.
5: Der skulle jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
7: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
5: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfælden.
6: Jeg har 15.000.
5: Ja, jeg har 11 her.
6: Jeg har 15.
5: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
7: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
8: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
7: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
5: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
0: Og det var Søren Flutkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag. Klokken er 9:09 den her fredag den 26. juni. Og det er rent faktisk lidt déjà vu på den rigtig gode måde, venner, fordi igen den her fredag har jeg besøg af min gode kollega James. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Jeg har simpelthen hævet dig ind i studiet igen, fordi det er så svært hyggeligt. Sidste fredag talte vi om placebo.
2: Ja.
1: Som jo er en helt anden snak, og vi har store planer med placebo, der kommer her senere til efteråret og giver koncert.
3: Har du ikke også bare hørt helt vildt meget placebo
1: jo,
3: den seneste
1: jeg faktisk,
3: uge?
1: Det har jeg. Det har jeg. Det er sådan en nyfunden kærlighed,
2: ja,
1: er det ikke rigtigt?
2: Ja, jeg har haft det på
1: præcis samme måde. Det er så fedt. Ja. Og i dag kommer det til at

0: og vanvittigt musiktalent.
1: Malte Coyne, som jo spiller Orange i næste uge.
0: Ja, det er ret vildt.
1: Og spiller fredagsrock i aften.
0: Ja, det er helt vildt. Altså. men der er altså landet et helt ny single, og så vidt jeg kan forstå, så kommer der altså også et album for Two Track, og det kommer til september. Den her single er forløber. Det er 21 år efter udgivelsen af Two Tracks første soloalbum, det der hedder Rocking. Så det bliver rigtig, rigtig spændende.
1: Og lad mig bare sige, selvom der er gået 21 år, så er det ikke ligefrem, fordi at Two Track har ligget på den lade side.
0: Ja, det har
1: han ikke. Der er lavet Track Abdullah Rock, der er lavet Marvelous Marcel.
0: Ja, altså, ja, ja.
1: Der er kommet Malte Coyne-udgivelser. Men fedt, at
0: solo nu.
1: At og der kommer mere solo.
0: Prøv at, jeg snigelyttede lige lidt, og man kan godt høre, at det her, det er essensen af Two Tracks kærlighed til musik.
1: Ja.
0: Lad os høre det her.
1: Ej, jeg glæder mig.
0: Det er nummer, der hedder Electro.

0: Track 72, helt ny single, Electro. Det er så sindssygt fedt, det her. Jeg får sådan nærmest en punk-vibe i følelsen, når jeg hører, når jeg, i følelsen i kroppen, når jeg hører det her nummer. Det er virkelig, virkelig dejligt.
1: Altså, jeg havde, det er også første gang, jeg hørte det.
0: Ja.
1: Altså, og vi snakkede jo lige om, altså sådan, vi startede med at sige Kraftværk.
0: Ja.
1: Og så halvvejs igennem, så var jeg sådan lidt mere, det er jo sådan lidt Sleaford Mods-agtigt, det her.
0: Som vi overhovedet ikke ved, om track 72, to track har hørt eller kender til.
1: Nej.
0: Men der er den der, det ved jeg ikke.
1: Det er bare sådan produktionsmæssigt, at det var, ja, det var derovre af. Men ja. Hvor er det fedt, at jeg havde, altså...

0: jeg troede, at, at den gode Anders, han ville komme ud med. Det var ikke det her, og jeg elsker det.
1: Jamen, det er virkelig, virkelig fedt. Vi kommer til at spille det igen i den her time, fordi det er for godt til at lade være. Og lige nu skal det handle om lyden af sommeren, som jeg tænker også Elektro her kommer ind over. Men James, du har taget nogle sange med, der står for sommer for dig.
0: Ja.
1: Og hvad skal vi høre?
0: Nu skal du høre. Jeg har hørt lige, altså for det første, så har jeg brugt alt for lang tid på at finde de her to numre. Altså, det er, hvad der sker. Det var et dejligt break i min arbejdsdag i går. Ja. Og så, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, jeg hoppede frem og tilbage. Og så gik jeg lige ind og hørte, hvad Tilde og Jonas havde valgt, som jo har været herinde de seneste par dage. Og Tilde, hun tog til en klippeø og shake coconuts med Junior Senior, og Jonas, han tog til Italien. Og så var det, jeg tænkte, jamen, både Tilde og Jonas, de er jo begge to børn. Det har jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Så derfor så bliver jeg i Danmark. Jeg giver et skud ud til den danske sommer. Og den danske sommer, når man skal tage den, så synes jeg jo, det er vigtigt, at man for det første gør noget, man ikke normalt plejer at gøre, så det ikke bare bliver hverdag, hvor man ikke laver noget. Men det, der ligesom er blevet temaet for de her to numre, det er, at om sommeren, så skal man huske at se sej ud.
1: Ja.
0: Når du tager, altså, det er det der med, nu skal du ud og...
1: Gør noget ud af det, ikke?
0: Gør noget, altså, du står op, og så skal du en tur ud i byen. Måske skal du ud og drikke en øl. Måske skal du ud og have et glas vin. Måske skal du på museum. Så er det lige det der med, lige at finde den fede band-t-shirt frem. På med solbrillerne. Op på cyklen. Have en eller anden fed, silkeagtig skjorte ud over.
1: Ja.
0: Og du ved, så skal man bare ud og have det sådan lidt bohema-agtigt.
1: Jeg ved, hvor vi skal.
0: Ja, vi skal.
1: Det er jo et fantastisk nummer, det her. Og det er så lyden af sommerliv og de lange lyse nætter, det her. Det er The Dandy Warhols, vi skal høre.
0: Det er det, og det er virkelig bare op på cyklen og køre afsted ud i sommerdagene. Det er det perfekte soundtrack.

0: The Dandy Walls, Bohemian Like You, valgt som et af dine sommernumre, James. Du er i studiet her med mig, inden vi skal snakke om dit nye program her over sommeren. Og jeg bedte om at tage sommersang med. Det her, det var lyden af at cykle igennem sommerkøbenhavn eller sommer Aarhus, eller hvilken som helst by.
1: Ja, det er så og have
0: det for fedt. Ja, det er super dejligt. Det er super dejligt. Okay, et bud til på lyden af sommer for dig her 2026.
2: Og det her, det bliver 2026-udgaven.
0: Okay.
2: Fordi jeg har en teori om, at jeg tror, jeg kommer til at lytte rigtig meget til den næste kunstner.
0: Ja.
2: De to næste kunstnere. Jeg slår to fluer med et smæk.
0: Ja.
2: Nu skal du høre her. For et par år siden, så var jeg på Primavera Festival i Porto. Og der så jeg Gorillaz. Og Gorillaz har vi jo set mange gange.
0: Ja.
2: Og det er jo det er altid dejligt. Men til den her koncert, der kom der... Han har jo altid mange gæster med.
0: Ja.
2: Og der var der en gæst, der kom ind og fuldstændig smadrede det hele. Med et nummer, jeg aldrig havde hørt før. Som jo kun er udgivet på single.
0: Okay.
2: Det var Little Sims.
0: Ja. Ja, et af de navne, jeg har sat stort kryds ved her til Roskilde Festival.
2: Og det var jo det næste, jeg skulle frem til. Fordi at Little Sims og Gorillaz spiller på Roskilde Festival.
0: Ja.
2: De spiller på torsdag. Begge to. De spiller begge to orange. Little Sims spiller kl. 18. Gorilla spiller kl. 22. Jeg siger bare...
0: Vi siger ikke, hvor meget, men den er sagt.
2: Altså, kunne det ske, at Little Sims lige kommer ind
0: så fedt
2: og joiner på... Hvis de spiller det her nummer. Altså, det er det fedeste.
0: Jamen, det kommer da til at ske, tror du ikke?
2: Jamen, vi ved, altså, det er jo altid sådan noget med, at hvis Little Sims, hun skal spille i Tyskland dagen.
0: Det er rigtigt, noget, det er rigtigt,
2: være, ja. At hun ruller hurtigt.
0: Men, jamen, jeg tror på det.
2: Men tag lige aftenen med.
0: Det er det, altså, det er rigtigt nok, Damon Albarn, han er jo måske en af de mest gavmilde med sin scene. Lige meget, hvad det er, han spiller med, ikke?
2: Det passer
0: det er
2: bare.
0: Helt
2: hvis,
0: vildt.
2: Hvis alle er på tur, så
0: er man velkommen.
2: Og ved du hvad, jeg blev simpelthen faktisk nødt til at gå ind, fordi Gorillaz, der er jo ikke Glastonbury i år.
0: Nej.
2: Men Gorillaz spillede en stor koncert i London i forrige weekend.
0: Ja.
2: Og der var hun med.
0: Ja, jeg krydser fingre.
2: Hun er, og apropos det, vi snakkede om inden, i forhold til sommeren handler om at se sej ud. Jeg kan ikke forestille mig noget menneske i verden, der er sejere end Little Sims.
0: Gå ind og google hende.
2: Altså, hun er simpelthen så fed.
0: Ej, hvor fedt. Det glæder mig til, at vi skal høre det nummer, der hedder Garage Palace.
2: Ja, et nummer, hvor at, hvis man ikke kender så godt til Little Sims, så er det her en god indgangsvinkel, fordi hendes flow... Det er for sindssygt. Og når du så lægger det sammen med en Damon Albarn produktion, så har du simpelthen guld.
3: Oh, palace flows, rain falls from the heavens to my

0: Gorillaz og Little Sims her på Garage Palace, som du havde valgt, James, som et genialt sommernummer. Ikke mindst opvarmning til Roskilde Festival.
1: Jeg håber så meget, de kommer og spiller det.
0: Jamen, det skal de gøre. Der er en af vores kære morgenbeater, som skriver ind, hvorfor der ikke er Glastonbury, den her legendariske festival, i England i år. Den er jo på pause.
1: Den er
0: i 2026, ja.
1: På Glastonbury, det er faktisk et meget, meget simpelt svar. Det er jo fordi, at Glastonbury, der gør de det på den måde, at de... Jeg tror ikke, de har nogen specifikke regler for det, men en gang imellem, så tager de det, der hedder et fallow year.
0: Ja.
1: Altså, Glastonbury, det er jo 250.000 mennesker, der er der, og det har jorden og hele området bare lidt hårdt ved at tage. Så en gang imellem, så tager de ligesom et år, hvor de ikke holder festival, så jorden den simpelthen kan regenerere.
0: Ja, det er for at give naturen fred, ikke?
1: Simpelthen. Og så har man taget det aktive valg for, at det også kan holde længere, og så også købe sig selv noget tid, så man hele tiden kan blive ved med at udvælge festivalen. Så den er tilbage næste år, og 28
0: igen. Lige præcis.
1: Så er der måske en pause igen i 29 eller 30.
0: Det er jo sådan, det er faktisk enormt charmerende valg at tage. Det der med at sige, okay, markerne ser, som de låner til det her arrangement.
1: Ja.
0: Og naturen i det hele taget lige også skal have lov til at følge med, i stedet for at man bare tramper det hele igennem. Ikke?
1: Der er jo masser af alternativer.
0: Ja.
1: De kan komme på, de kan jo tage til Roskilde næste uge, hvis de har lyst.
0: Det ligger jo på Roskilde.
1: Jamen,
0: det er rigtigt.
1: Og det samme i England. Så det er faktisk en... Altså, man kan jo bare se, hvis man har prøvet at tage på Roskilde, altså især i den her omgang, hvor det bare bliver varmt, ikke? Altså, det er hård kost for naturen.
0: Det er det. Så det er simpelthen derfor.
1: Mm.
0: James, du er på B6 her over sommeren med et helt nyt, en ny programserie, om du vil. Og hvad kommer det til at handle om?
1: Jamen, altså, jeg har fået lov til hver fredag at sende 2 timer.
0: Ja.
1: Det bliver i det slot, der hedder 14-16, hvor vi skal snakke fortolkninger.
0: Ja, og fortolkninger, hvordan er det? Altså, det er ligesom, det er cover-versionen.
1: Det er jo en sjov måde at sige covernummer på.
0: Ja.
1: Men jeg har det jo lidt sådan med covernummer, at der er jo rigtig mange gode eksempler, og der er rigtig mange dårlige eksempler. Og jeg synes jo, det gode covernummer er, når du har en fortolkning. Altså der, hvor at kunstnerne går ind og sætter deres eget præg på det her nummer, de sig selv laver. Så det ikke bare bliver en en-til-en version, men hvor der ligger lidt mere i det.
0: Ja.
1: Og altså det er altså sådan det, vi her under sommeren skal snakke en masse om.
0: Okay, og det er selvfølgelig også i DR Lyd efterfølgende.
1: Ja.
0: Okay. Og det er simpelthen hver fredag fra klokken 14-16.
1: Ja, det er simpelthen, jeg har siddet og preppet for at finde de fedeste udgaver af P6-nummer.
0: Ja.
1: Frem, som jo både kan være den ene eller den anden vej, altså måske en P6'et kunstner, som laver et cover af et eller andet helt vanvittigt, eller den omvej, at nogle helt vildt vanvittige typer, de laver et cover af et P6-agtigt nummer.
0: Altså, vi taler jo faktisk, det er et af morgenbeaternes yndlingsemner, det her.
1: Ja.
0: Altså, det er genialt.
1: Jamen, jeg ville da også lyve, hvis jeg sagde, at jeg måske ikke lige havde løbet med en gang imellem og taget lidt inspiration her og der. Men altså...
0: Ja, men også fordi der er så mange retninger at gå i. Der er jo nogle bands, der simpelthen altså, excellerer i kun at lave de her versioner af andres tracks. Der er jo så meget at tage fat i.
1: Og jeg synes jo, det er lidt sjovt også det der med, at jeg synes, man kan mærke på kunstnere, at nogle gange så har de lidt svært ved at gøre det.
0: Ja.
1: De har ikke rigtig lyst. Man vil gerne være art. Man vil gerne være originaler og den slags. Men også publikum. Vi elsker det jo.
0: Jeg elsker at stå til et koncert
1: og stå, at der lige bliver smidt et eller andet covernummer i hovedet på mig. Det synes jeg er det fedeste.
0: Fuldstændig. Jamen det er rigtigt. Det er lige meget, hvor man har lyst til at høre den der genkendelighed og tænke, okay, hvordan? Den havde jeg aldrig hørt på den her måde.
1: Men også når et nummer kan skifte fuldstændig tonalitet.
0: Jamen det kan det.
1: Og blive noget helt andet.
0: Ja, og det har du faktisk lidt taget. På en eller anden måde et eksempel med nu?
1: Jeg har taget et eksempel med, hvor at jeg synes rigtigt, altså, at det er et nummer, som virkelig viser det her, jeg talte med at lægge sit eget præg på nummeret, og så kunne jeg fortolke.
0: Ja.
1: Vi skal høre St. Vincent.
0: Ja.
1: Og St. Vincent har lavet et cover af Metallica.
0: Ja.
1: Sad But True.
0: Ja.
1: Og vi kender jo St. Vincent fra den her kanal, og hun er jo, foruden at være en super, super, super dygtig sangskriver og sangerinde, så er hun jo en stjerneguitarist.
0: Ja, helt vildt. Så det på en eller anden måde lugter den derhen af.
1: Ja, og det der er med hende i det her nummer, det er, at hun holder ligesom, vi ved alle sammen, hun spiller helt vanvittigt, så hun venter med lige at rocke ud på gitaren. Det der så til gengæld sker, det er, lad mig opsummere igen, St. Vincent laver et cover Metallica, og det lyder faktisk lidt ligesom Nine Inch Nails.
0: Okay, det er jo ikke dårligt, det her. Noget af det.
1: Jeg hørte det, så minder det mig bare med Nine Inch Nails produktion med St. Vincent.
0: Men skal vi ikke lige prøve at høre det her?
1: Jo, lad os gøre det.

0: Okay, hvor er det vildt det her. St. Vincent's Sad But True, altså Metallica. James, det er jo helt vildt det her. Altså, det er jo så fedt.
1: Kan du høre Nine Inch Nails?
0: Ja. Rigtig, rigtig meget. Sådan, så man tænker, altså, hvis jeg var Trent Reznor, ville jeg sige, hey, har hun stjålet et eller andet, jeg ikke vidste, jeg havde lavet.
1: Ja, altså...
0: Det er mega fedt, det der.
1: Det er jo en fortolkning.
0: Ja,
1: Jeg kan ikke høre noget som helst Metallica i det, udover at jeg ved, det er et Metallica-nummer.
0: Præcis.
1: Og at jeg lidt nogle gange har lyst til at sige... Altså, jeg kan godt... Altså, sådan er det jo med Metallica. Man kan altid lidt høre James Hetfield.
0: Ja.
1: Bare i sit hoved.
0: Altså, fuldt. Ja, det er for samme måde, jeg tænkte, han var der inde bagved.
1: Ja.
0: James er altid med os. James, hvornår er det, hvis der, programmet starter? Det er om 2 uger fra i dag, ikke?
1: Ja, altså i næste uge, der er der Roskilde Festival, der holder jeg lige fri. Og så derefter, så kører vi simpelthen hver fredag hele sommeren.
0: Jamen, det er hver fredag fra kl. 14 til kl. 16, og efterfølgende idéer og lyd, at du kan finde de her programmer, det vil du ikke gå glip af, kære ven. Hvor er det fedt, det glæder jeg mig til. Tusind tak, og rigtig god sommer.
1: Jamen, lige meget.
0: Tak.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR.

Det er Barcelona og Caroline Fund, når du hørte her i morgenbeatet, som har cirka en 18 minutters tid tilbage, inden der er farrock her i dag. Lige nu fortsætter jeg med musikken. Du skal høre Arctic Monkeys og Fluorescent Adolescent.

Det er bare Swan Lee, du fik her med Stay Tonight. Husk, du altid kan holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV, men der er altså en radioavis på vej til dig. Og lige nu lidt mere musik. Det her Alanis Morissette og Hand in My Pocket.

af pakke var det her at flyve i et spind. Morgenbeatet er slut for i dag. Jeg er tilbage igen på mandag, og der får jeg lov til at sove en time ekstra her over sommeren. Det er fra klokken 8 til klokken 10. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Jeg slutter af med der, hvor vi startede den her time, nemlig med track 72. Helt ny single, venner. Det her er Electro.

0: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
1: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
0: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritik meget alvorligt. Og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
2: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men udover smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjælpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU.
0: Halvandet år. Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
0: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Goodluck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Jeg var til sådan noget, jeg var til øltølt i weekenden.
2: Til øltølt?
1: Ja.
2: Lad mig gætte. Øl, det ved jeg hvad. Tølt, er det når en hest, den går ligesom menneske? De der islandske heste,
1: ja.
2: De kan lave tølt.
1: Ja.
2: Øltølt, øltølt. Og en hest, øl på en hest.
1: Ja.
2: Hvor man gerne drink and ride.
1: Jamen, jeg tror, det er noget, der udspringer af noget, der foregår op i Island, hvor de så rider rundt og laver sådan en form for konkurrence med et glas stort krus øl, mens man så tølter på sin hest, ikke? Og så den, der er bedst, vinder. En konkurrence.
2: Det er fordi, at når en hest laver tølt, så bevæger den sig næsten ikke.
1: Nej.
2: Altså i sin krop.
1: Ja.
2: Og så kan man jo selvfølgelig... så skal man holde balance, så man ikke spilder noget.
1: Mm. Og så bliver der målt op, så skal man ligesom ride rundt, og så bliver der målt op, så er der to på banen ad gangen, der ligesom rider rundt, og så skal der tøltes, og så er det jo øltølt, ikke? Det er jo sjovt.
2: Det er også det. Altså, jo mere man spilder, jo mindre kan man få lov til at drikke til sidst.
1: Ja, ja.
2: Men du var med i det, eller?
1: Ja, jeg var med, fordi der var sommerfest ude på gården, hvor vi har heste, og så var der på programmet øltølt. Og ja, man tænker jo, lige ved første øjeblik, så tænker man, at fedt, øltelt.
2: Mm.
1: Men så er det så øltølt.
2: Ja.
1: Lille ordspil, ikke?
2: Mm.
1: Og der indskrivning 14.30. Børnene får skrevet sig ind, og de bare du skal også prøve. Og jeg er sådan, ja, ja.
2: Må børn være med i øltølt?
1: Ja, men det er så det, fordi det var bare med vand.
2: Aha,
1: ja, men okay. Men, og så, så bliver jeg også skrevet op til det. Så, ja, så laver jeg også øltølt.
2: Det gør du da.
1: Jeg bakker op. Ikke?
2: Hvor mange gange har du sat på en hest?
1: Ja, men i hvert fald 4 gange.
2: Okay.
1: Ja, så jeg følte... jeg var fuld af selvtillid. Jeg tænkte, det er no problem. Det kan jeg sagtens.
2: Ja, altså,
1: det ser nemt ud.
2: Mm.
1: Jeg har jo prøvet at sidde på en hest 4 gange. Holdt fast i begge tøjler.
2: Mm.
1: Uden en kop eller et kæmpe ølkrus i hånden.
2: Ah, ja. Okay.
1: Og så kender jeg jo... Vi har jo vores egen søde hest. Dagfari, han er 12 år, ikke? Stille og rolig.
2: Har du reddet tølt på den?
1: Ja, det har jeg prøvet.
2: Okay.
1: Jeg tænker, det kører, det bliver no problem.
2: Mm.
1: Og så ungerne er med, og det kører bare derudad, og så lige pludselig råber de, og good luck, og så skal jeg op mod en anden en, og så ind på banen der. Men det der så er, det er, at så

0: Og det er jo totalt pinligt samtidig med, ikke? Det ender med, at Katrine må komme ind og holde hesten og løbe med mig rundt inde på banen. Og jeg tølter overhovedet ikke, og jeg taber alt det der vand. Og så i det, jeg løber for, vi kommer forbi publikum, så stopper jeg sådan lidt op og begynder at drikke af den der kop. Og det er forfærdeligt. Forfærdeligt, forfærdeligt.
1: Det er en oplevelse, så udover det så vanligt.
0: Ja. Jeg får tiltrukket mig opmærksomhed på sådan nogle måder der.
1: Ja.
0: Altså det, så kommer jeg ud, og så alle sådan, ej, det var da flot, og det gjorde du godt. Og, ja, ja. Og jeg er bare sådan, hvorfor gør jeg sådan noget med mig selv?
1: Hvorfor gør du sådan noget?
0: Hvorfor holder jeg mig ikke bare fra det? Jeg ved jo godt. Altså.
1: Så Katrine, hun trækker dig rundt i managen.
0: Ja. Ja, på den måde er det jo ligesom, det plejer at være.
1: Det skal vi lige snakke mere om.

0: Men hvad er det for noget med den der opmærksomhed der? Altså, når jeg går rundt på Amager, og det gør jeg jo hver dag hele dagen, ikke?
1: Ja.
0: Altså, så har jeg jo shorts på, bare fået sandaler, tatoveret ben, en undertrøje, en hue på, og jeg ser ud, som jeg gør, guldøreringe, og hvis folk lige kigger efter mig, så bliver jeg irriteret.
1: Det er jo
0: kompliceret, ikke? Og det er, og så ender du så lidt i den samme gade, så ender du i en situation, hvor du også føler, du skal underholde lidt, måske.
1: Jamen, og det går hele vejen tilbage til, det jeg husker også fra folkeskolen, altså hver gang jeg sådan bliver lidt forlegen, eller føler, at folk kigger på mig, eller sådan noget, så i stedet for at blive kigge væk, eller blive sådan lidt irriteret, eller et eller andet, så begynder jeg bare at lave sjov. Det er simpelthen det gode gamle mønster, der bare kommer op.
0: Ja.
1: Så når jeg ikke kan finde ud af at ride rundt på en hest inde på en bane, og det er helt vildt pinligt, og jeg er virkelig dårlig til det, og taber stort og sådan noget, så begynder jeg bare at lave sjov.
0: Ja.
1: Så er jeg bare klassens klovn, ikke? Så kører jeg det bare, og så kommer jeg ud, og så ja, og inden i, så er jeg bare sådan, åh, lad nu være, mand, din idiot, altså. Hvorfor gør du det der hver gang? Men altså...
0: Man kan jo, det er jo altid det der med, man så bagefter tænker man, ej, eller gjorde sådan noget. Hvis, hvis når du tænker tilbage, har du så egentlig noget andet, som du hellere ville have gjort det, i stedet for?
1: Jeg vil bare gerne ikke have stillet op. Nej, det passer heller ikke, fordi det var også det hyggeligt og sjovt, og det var jo også bare og alle de andre. Altså, der er jo ikke nogen, der tænker over det. Det er jo bare en i en samme
0: hoved. Okay, men så lad mig lige spørge igen. Vil du ønske, i stedet for, at du havde lavet sjov i den situation, at du havde reageret på en anden måde? Hvad vil du ønske, du havde gjort i stedet for?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er det eneste, jeg ved, hvordan man gør.
0: Ja. Det er meget interesting.
1: Så, og det er jo også, altså på en eller anden måde, hvis jeg lige sådan skulle vente om, jeg kan huske sidste år, der var jeg lidt arg, og så havde jeg også lidt med, så kunne jeg gå og blive lidt vred over et eller andet, og så blev jeg sådan frastød folk lidt på den måde. Det er jo heller ikke så fedt, så er det jo måske sjovere bare, eller måske mere konstruktivt, kan man sige, at lave lidt sjov med det.
0: Ja. Så det vil sige, du har faktisk ikke noget, du hellere ville have gjort, så du gjorde jo egentlig det, som du gerne ville gøre.
1: Ja.
0: Selvom du måske synes, det var lidt noller.
1: Jamen, det er bare det der med, at jeg sådan nogle gange, så er sådan, hvorfor skal jeg altid tiltrække mig alt sådan noget opmærksomhed på sådan en lidt... Altså, jeg tror, det handler om, det er noget med, måske også det der med at ture og tage sig selv en lille smule seriøst nogle gange, ikke?
0: Mm.
1: Det er måske ikke lige, når man laver øltølt, at man skal tage sig selv seriøst, så det er fint nok, du ved.
0: Mm.
1: Men det er bare nogle gange, ikke? Så kan man måske godt sådan lige holde lidt på det, og lige være sådan, jeg står faktisk her, og jeg kan ikke finde noget at øltølte. Men det er også okay.
0: Ja.
1: I stedet for, så begynder jeg bare at flagre med arme og ben, ikke?
0: Ja.
1: Det gør heller ikke noget. Nej, det er bare, get again.
0: Ja.
1: Det er bare usikkerhed, Frank.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jeg stod også i Netto her forleden dag, sådan lidt i samme boldgade måske, og så var der nogle mennesker, der ikke kunne få flaskeautomat til at virke.
1: Mm.
0: Og det skulle så åbenbart være den unge medarbejders skyld inde i Netto.
1: Det er klart.
0: Og så der blev talt med store ord.
1: Ja.
0: Og så blev jeg vred. Jeg gik bare forbi det, og jeg var slet ikke en del af situationen.
1: Nej.
0: Og så sagde jeg, kan I ikke gå et andet sted med jeres flasker? Altså, jeg kunne mærke, at jeg blev super. Altså, vred, ikke?
1: Ja.
0: Og så lader jeg, altså bagefter, så lader jeg ønske, jeg har fint med, at jeg sagde det.
1: Ja.
0: Fordi folk, de skal tale ordentligt. Jeg ønsker, at jeg havde sagt det lidt mere afbalanceret.
1: Mm.
0: Så måske er det også det der med at gøre tingene lidt mere afbalanceret. Og det behøver ikke, at enten bliver man sur, eller så laver man sjov. Det kan måske godt være et eller andet indimellem.
1: Det er måske det, ja. Lige finde et godt leje at stå på.
0: Det kan man altid tænke over bagefter. Ja. Lang tid. Lidt vågen. Ja. Vi vokser jo hver dag.
1: Det er det.

0: Det er meget interessant, Frank, det der med, så går du rundt på gaden og ser ud, som du, som du nu gør. Og folk vender sig om og kigger, så bliver du lidt irriteret, hvis de holder øje med dig. Men jeg kan huske en gang, vi var bare ude en eller anden aften, hvor så skulle vi lige ud og kigge lidt på byen.
1: Hvem var I?
0: Altså dig og mig.
1: Nå, også så?
0: Ja, det er mange år siden.
1: Okay.
0: Ja.
1: Memory lane.
0: Memory, men jeg glemmer jo ikke sådan ting.
1: Nej.
0: Ja, det sidder fast.
1: Alting, det fylder.
0: Ja. Så var jeg inde på sådan en beværtning, ikke? Og så...
1: Også to?
0: Ja. Jeg ved ikke lige, hvad...
1: Og det er mange år siden, jeg har fået en øl.
0: Jamen, det er det, jeg mener.
1: Og så lang tid siden, ja.
0: Ja. Og det skulle vi så ud af her, og så skulle vi lige... Og så så vi åbenbart sjov ud. Så kom der nemlig en hen. Og så det, der sker, så siger han, ej, I ser sjov ud, og må jeg ikke få et billede med jer? Og jeg er straks i gang. Jo, helt sikkert er fedt. Og
1: det kan jeg godt huske, ja.
0: Og så, og du er sådan, nej, jeg gider ikke. Jeg går hjem. Farvel.
1: Jeg tror ikke, jeg sad og går hjem, men jeg kan godt huske det, så det gider jeg ikke.
0: Ja, det gider jeg ikke mig til. Det kan, det kan han glemme.
1: Ja. Ja, jeg oplevede det sådan, at der kom en eller anden turist. Han var sikkert fra Jylland, ligesom mig selv. Men jeg har i hvert fald boet i København i hvert fald 10 år på et tidspunkt. Ja. Måske 7. Ja. Og så var han sådan, og så synes vi så sjov ud.
0: Ja, ja.
1: Ej, man har i København, han har gerne taget et billede sammen med os.
0: Ja, jeg tænkte, det er perfekt.
1: Ja. Du er et mand. Ja, og så er jeg sådan, nej, det gider jeg ikke. Ja. Det kan jeg godt huske, ja. Jeg følte, jeg havde det der med at skulle være så en, der stillede op til sådan noget, det gad jeg overhovedet ikke.
0: Ja. Men har du ikke prøvet nogle gange, hvor der er nogen, der så har måske set et billede af dig et eller andet sted, eller har hørt dig måske i en radioprogram, eller hørt noget af din musik, og så er de sådan, hey, det er dig fra...
1: Jo, og så vil jeg gerne.
0: Og så vil du gerne, ja. Men det er noget, han ikke om der.
1: Jamen, det var slet ikke derfor, han ville. Han synes bare, vi så sjov ud.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og det kunne jeg mærke, at det er sådan en idiot. Det gad jeg overhovedet ikke være med til.
0: Så blev du, placeret i et bur.
1: Ja. Ja, så er der sådan noget...
0: Et objekt.
1: Ja, nemlig. Ja. Men også bare, fordi så skulle man stille sig op til, fordi han lige synes det var sjovt, den situation, og så skulle man bruge sin tid at stille op.
0: Mm.
1: Og så, nej. Ja. Nej, kan du da FA med dig?
0: Men jeg bliver jo straks sådan, her, og jeg vil jo gerne være en sød og rar imødekommende og alt muligt, ikke? Så det, nej, det er da fint, og ja.
1: Ja.
0: Det... Lige meget, hvad bagtanken er. Det er igen det der med balancen, ikke, måske?
1: Ja. Og på hvilken baggrund man får sin opmærksomhed.
0: Bare der opmærksomhed.
1: Det handler jo om, altså du snakker om usikkerhed, men det handler også om kontrol. Man vil jo gerne kontrollere, hvad for en slags opmærksomhed vi får.
0: Mm.
1: Og på hvilken baggrund, og hvorfor.
0: Ja.
1: Og det kan man jo ikke. Man kan ikke kontrollere alting.
0: Især ikke på en aftenmødested.
1: Nej.
0: På en beværtning.
1: Sådan en våd aften.
0: For der er folk, der slipper lidt mere, der kommer de hen, ikke?
1: Ja.
0: Åh, du ser sjov ud. Hvad er en mærkelig hotdog?
1: Drukket sig mød til. Mod til.
0: Hvorfor har du en hotdog tatoveret på benet?
1: Ja.
0: Jamen, det har jeg bare, fordi det er sjovt. Nå, det gad jeg også godt at ture.
1: Det er også det. Hvorfor... Altså, så kommer der en hen til dig og spørger, hvorfor har du en hotdog tatoveret? Og så vil du gerne fortælle om det.
0: Ja.
1: Jeg har tatoveret en tegneseriefigur fra en af de mest kendte tegnefilm i verden.
0: Mm.
1: Jeg bliver irriteret, hvis folk kommer og spørger.
0: Ja, altså jeg...
1: Altså, hvorfor har jeg så fået den tatoveret, hvis altså ikke vil have folk, de spørger om det?
0: Ja.
1: Ikke? Altså, det er jo mærkeligt. Det er til mig. Ja. Det er mig, jeg vil gerne have det her.
0: Ja.
1: Pas dig selv.
0: Altså, jeg har en gang spurgt dig om en tatovering, og så sagde jeg, det forklarer jeg senere. Og jeg har ikke tur at spørge igen siden. Det er 8 år siden.
1: Hvad er det for en tatovering?
0: Det var en af dem derovre. Måske var det den der med det røde flammende hjerte.
1: Ah, jeg har så et flammende hjerte med blod i. Det er faktisk min første tatovering nogensinde.
0: Nå.
1: Nu vil jeg gerne fortælle om det.
0: Okay.
1: Og så indeni, så står der inter fratris.
0: Ja.
1: Og det er latin.
0: Okay.
1: Og det betyder mellem brødre.
0: Ah.
1: Ja. Så min lillebror, han har skrevet det samme.
0: Okay.
1: Ja. Hvorfor fik du historien?
0: Tak, det var jo godt nok dig. Jeg har tænkt på det hver eneste gang, jeg ser den anden side.
1: Jo, da.
0: Ja. Jeg er glad for, at jeg spurgte igen. Ovenover sidder der også en rigtig flot en, men det er jo så vores veninde til tvivlingen.
1: Ja. Ja. Ja, så tror jeg nok, at jeg nok snakker om det.
0: Jamen, det er fint. Hej hej.

0: Ja, mand. Jason Newsted.
1: Mm-hmm.
0: Fra, eller han er jo ikke med i Metallica længere, men det har han jo, var han jo.
1: Fra Newsted og Echo Brain.
0: Ja.
1: Blandt andet.
0: Ja.
1: Echo Head, Echo Brain.
0: Ja. Ah. Og så er han jo en årrække i Metallica. Han startede med ikke rigtig at være...
1: Ved du, tydeligt. Ved du godt, at han faktisk, efter han stoppede, han havde, altså der var alle mulige snakket om, hvorfor han røg ud.
0: Ja.
1: Han havde jo selvfølgelig ikke så fedt i, men han havde også lige lidt for mange farver og sodavand. Han sagde, gutter, jeg er nødt til at holde en pause på et par uger her, fordi jeg skal arbejde med mig selv.
0: Okay.
1: Og det fik han ikke lov til. Så det var ligesom det. Men
0: James Hetfield, du må godt. Newsted. Nej.
1: Nej, præcis. Og så gik der noget tid, og så spurgte han faktisk, om han ikke kunne komme med igen. Efter Robert, han var kommet med.
0: No.
1: Robert Trujillo.
0: Ja, okay.
1: Der var sådan lidt, han var interesseret i at være med i bandet igen.
0: Mm.
1: Men så var det lidt så... Så det tog, det var kørt.
0: Ja, okay. Ja. Mm. Men nu er han... jeg tror faktisk... set udefra, han virker til at være et godt sted i dag.
1: Ja.
0: Det er mange år siden alt det her, og han, jeg tror også, han sætter pris på de år, han havde med det, og han, ligesom han har ligesom fundet fred med det på en, virker det som om, mere end måske ham fra Megadeth.
1: Ja. Prøv at tænk på, hvor mange, altså noget, alle musikere, de tænker penge. Ikke?
0: Mm.
1: Hvordan kommer man til at leve af det her?
0: Ja.
1: Hvor mange, altså han har jo tjent rigtig mange penge på det, Jason Newsted. Han kan leve resten af sit liv med at kan få rugbrød hver dag. Men hvor meget, hvor lidt det egentlig betyder i forhold til ens minde omkring det, man har lavet, eller ens ego. Mm. Hvordan, altså så betyder pengene ikke så meget lige pludselig.
0: Nej.
1: Det samme nu, du ved at nævne ham fra Megadeth, Mustaine.
0: Ja.
1: At det stadigvæk, altså han var ligeglad, ja. Lige med, at han har verdens anden største band, og...
0: Ja. Nej.
1: Det var det, det handlede om. Det var dengang, det gjorde ondt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så Dave Mustaine, eller hvad hedder han?
1: Jason Newsted.
0: Jason Newsted, ja. Så han ligesom... fordi han bliver tit spurgt om den der tid, og det virker som om, han vil godt, han er kommet så langt væk fra det nu, så han vil godt snakke om det.
1: Ja.
0: Og så Metallica, de udgiver, kan jo godt lige have udgivet et boxset en gang imellem.
1: Ja.
0: Så lige 20 år siden, vi lavede den her, så laver vi lige boxset, ikke?
1: Ja.
0: Laver lige penge, ikke? Men også,
1: så der Ride the Lightning i 8 forskellige versioner.
0: Ja, men også memorabilia til folket, ikke? Altså med, så der åbner du op, så der box med alle mulige billeder fra den tid, og demoer, og det ene og det andet, ikke?
1: Mm.
0: Og så har de så spurgt Jason Newsted, fordi der er kommet Metallica Reload boxset. Om, så er der nogen, der har spurgt, kan vi ikke lige filme, du unboxer?
1: Mm.
0: Det her boxset, det var det dengang, du var med og sådan noget. Jo, det vil han gerne. Så sidder han derhjemme i sit studie og pakker op og filmer og fortæller, der kan I se, der så siger han, sidder på engelsk, that's your boy right here in the middle, very serious, with flames around him.
1: Og det er ham selv.
0: Ja, det er ham selv.
1: Yeah.
0: Og så sidder han og hygger sig med det her, og det var dengang, og... Så kaldte vi os noget andet. Vi kaldte os Shadowcast, i stedet for Metallica, når vi havde demoer med hjem, fordi hvis det var nogen, der tabte båndet og sådan noget, så det ikke blev røg på internettet og alt muligt.
1: Ja, okay.
0: Virkelig sådan, han sidder og bare fortæller 20 minutter om den der tid, og smiler og griner og siger, hvorfor er vi så seriøse og sådan noget, ikke?
1: Mm.
0: Det er mega hyggeligt. Der synes jeg bare, han virker. Ja.
1: Vidste du godt, at den der boxset der...
0: Mm.
1: Fordi det slår mig lige, at jeg har set den samme unboxing.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så åbner han åbner alle mulige forskellige ting, og så åbner han så en lille bitte lille firkantet kasse.
0: Ja.
1: Sådan, hvad er det for noget? Så åbner han op, så ligesom så et, man åbner ligesom sådan en smykkeskrin.
0: Mm.
1: Sådan en lille smykkedems. Åbner op, og som en sanden, så er der en lille fingerring ind i. Og på den side af fingerringen, den ene side står der Metallica, og den anden side står der Jason Newsted. Og så bliver han faktisk så rørt, at han fælder en lille tår.
0: Jamen, det er fantastisk.
1: Det var måske også derfor, han blev bedt om at lave den unboxing der, fordi de vidste, at der var en god en anerkendelse til ham.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er sådan, har du kigget helt ned i bunden? Har du set den lille? Ja.
1: Pinky ring.
0: Fedt.
1: Metallica pinky ring.
0: Mm.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
2: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
1: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
3: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
1: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
4: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
1: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
4: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have 3 med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
1: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.

0: til Farup på B6 Beat. Farup med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Og næste gang vi ses, Frank, så står vi jo på en mark.
2: Kæmpe mark.
1: Marbjergmark. Ej, det ved jeg ikke, om det hedder. Der er i hvert fald noget, der hedder Marbjergmark.
2: I Roskilde?
1: Ej, lige deromkring.
2: Ja. Okay.
1: Ja, jeg har aldrig været sådan...
2: Hvordan kan man egentlig holde Roskilde Festival? Altså, hvad hedder det, den mark? Mm. Hvordan ved du det?
1: Hvordan man kan holde det?
2: Ja, man gerne vil lave en festival. Mm. Altså lige pludselig en dag, så er den vokset til, at der skal være 100.000 mennesker der.
1: Jeg tror, det er noget, der sådan er kommet... det har sikkert startet med ham, der havde mig, Marbjerg Mark, hvis vi nu kalder den det. Mm. Han har haft en eller anden bondegård, og så har der været nogle unge mennesker i 70'erne, der har sagt, hvad kan vi ikke... hvad med, om vi lige leger din mark i et par dage? Vi vil gerne holde... Knacks kommer, og du må også gerne komme, og der er et lille øltelt. Og ja, så har han sagt, det lyder fint. Og
2: det skal jeg ikke have noget for. Nej, det er fint. I kom bare.
1: Og så lige pludselig...
2: Og I skal bare tage det gule røg, jeg vil. Ja. Og, så, ja, og så en dag, så... Ja.
1: Og så er det vokset stille og roligt, ikke? Og så lige pludselig, så er det jo sådan, at så er byen Roskilde jo blevet involveret i det, og alt muligt. Og så er det jo nærmest blevet sådan et... Altså, de har domkirken, men nu har de også det der orange telt, ikke? Som varemærke for byen. Og der er jo både en højskole, og der er det ene og det andet, ikke?
2: Ja, ja. Mhm. Eller der skal vi hen.
1: Der skal vi hen. Ja. Ja. Og... så har jeg gået og tænkt på, fordi jeg har jo alle de børn der, ikke? Mm. Og der, så hvornår skal man, skal de nogensinde, for jeg ved jo, din datter skal derud, skal mine børn nogensinde derud? Er det en god idé? Er det en dårlig idé? Eller et sted midt imellem?
2: Ja. Yeah.
1: Så jeg har besluttet mig for at tage to af dem med derud en enkelt dag.
2: Dine to yndlings?
1: Ja.
2: Ud af de fire?
1: Jamen, det var en meget demokratisk proces. Ikke fordi de var de ældste, måske også fordi de var de ældste, men også fordi de to yngste skal på ridelejr.
2: Mm.
1: Og så de to andre skal sidde og trille tommefingre, og de ville, og de var sådan, kan vi, og der er Sarah Larsen,
2: hvor
1: kommer.
2: Hvor gamle er de?
1: Jamen, de er sådan de der 12-14 år, ikke?
2: Ja. Skal jeg dem med hele ugen, eller hvad?
1: Nej, bare en enkelt, bare en dag.
2: En dag?
1: En dag.
2: Okay. Mm. Det kan man da godt. Altså, hvordan... Det kan man da godt.
1: Jamen, det synes jeg. Jeg synes også, det bliver spændende. Jeg har lovet at have deres mødre at holde dem i hånden hele dagen.
2: Du skal jo holde øje med dem.
1: Ja, ja.
2: Du kører ikke, hvis der er sådan, der nogen lige pludselig er nogen, der siger, ej, du ser sjov ud, og så skal du hen og spille clown. Og så, så ungerne, de er... Så sidder de for at tage serveringen af sted.
1: Nej, det er klart. Altså, vi går hånd i hånd hele vejen. Vi du ved, stille og roligt, og vi kommer, mens der er lyst. Og jeg har lovet dem lidt penge til et par solbriller, og ja, måske en pizza, shawarma, falafel, et eller andet. Ikke? Og så går vi rundt og lige nyder det. Og så de vil bare kun høre hende der hedder Sarah Larsen. Ikke?
2: Ja.
1: Og det er først så fint nok. Så har jeg sagt, gå rundt og høre. Og det kan være, der er noget andet, der også er spændende i løbet af dagen. Prøv at blive kulturelt udfordret.
2: Ja.
1: Nu må vi se, ikke? Altså... Mm. Så snakker lidt med deres mødre der. Det er sådan meget med, og det er jo meget sent, og der kan det ikke... Hvad er nu, hvis de bliver trætte? Og så kommer de, vi bliver ikke trætte. Så ja.
2: Der kan jo gå alt muligt galt.
1: Nej, ja. Men det, jeg er mest bekymret for, det er, hvad så, hvis de gerne vil derude igen?
2: Ja, altså... Du kan jo sørge for, at det bliver en tvivlsom oplevelse.
1: Nej.
2: du kommer

0: Det var til min.
1: Ja, har du det?
0: Ja.
1: Med for?
0: Nej, man kan kombinere med en uldsok.
1: Åh, ja. Ja, men... Jeg tror bare, det bliver...
0: Hvad nu, hvis der kommer en fuld person hen og siger hej til jer?
1: Jamen, det er fint nok. Altså, det, jeg tror også, det er livserfaring, ikke?
0: Hvad med det der nøgenløb? Hvad nu, hvis de ser en nøgen?
1: Hvad så, hvis de
0: nøgen nums?
1: Ja. Det tror jeg også går.
0: Tror du?
1: Ja. Jeg tror, det er... Men fordi man kan også... Det er okay. Jeg føler ikke, at jeg kaster dem.
0: Hvad nu, hvis de ser nogen, der ryger? Altså, der kan være alt muligt, god luck. Der er så mange... Og det er jo alt sammen en del af at vokse op. Prøv at tænke på, at de kommer til at opleve det sammen med dig.
1: Ja.
0: Og så ser det, kigger det på dig. Nå, du ryger ikke. Men der er nogen, der ryger. Man kan
1: meget
0: alt muligt.
1: Meget imod rygning. Altså, ja. Virkelig heftig meget imod det.
0: Det er godt.
1: Det kan jo nå at vende.
0: Det er jo lige indtil, at man skal finde sig selv.
1: Ja.
0: Og stå ud af mængden.
1: Det er også fint.

0: var inde og kigge på en reel her forleden, og så der er en, der beskrev, og jeg var mega enig, det mest skuffende øjeblik i 90'erne overhovedet, er bare sådan, ja, det er rigtigt, det er fuldstændig on the money. Kan du huske de der, i 90'erne, så var der tv-reklamer, og man godt gad at se sådan Levi's-reklamer. Mm. Så var der altid featured en eller anden fed sang på, så var der Genesis, I can't... Nej, var det en... Nej, den var ikke med.
1: No.
0: Nej, der var den der med... Should I stay or should I go?
1: Nå ja, var det en Levi's-reklame? Ja, ja.
0: Ja, sådan der. Should I stay, en Levi's-reklame, sådan der sang. Så hver gang... der kom en ny Levi's-reklame, så var der en fed sang med. Mm. Og så var der også den her sang med Babylon Zoo. Spaceman, always wanted you to go into space, man. Og det lød bare mega fedt.
1: Sindssygt fedt.
0: Og så kom den rigtige sang ud. Mm. Altså sangen. Hele sangen.
1: Ja.
0: Fordi nu var det allerede et hit, for der var med i en tv-reklame.
1: Ja.
0: Og okay, fedt, man. Og så viser det jo så, at det der fede stykke der, det var faktisk kun en lille del af sangen, og så går den ned, og så bliver den sådan, i citationstegn, ægte. Rigtig sang. Ja, ikke?
1: Jo, så går den sådan...
0: Det er bare sådan...
1: Langsom.
0: Ja, det lyder bare mere... Det er et skuffende øjeblik. Det mest skuffende øjeblik overhovedet i 90'erne. Det siger lidt om, hvor godt vi havde det dengang.
1: Det var, da vi hørte verset i Babylon Zoo's.
0: Der, hvor den går fra det fede stykke, og han tænker, nu kan det kun blive federe.
1: Ja.
0: Og så bliver det bare... Eller gjorde det? Lad os lige prøve at høre det igen, fordi jeg er ikke sikker på,
1: at det... Jamen, det var også fordi, det der første der, Spaceman, det lød som fremtiden. Det lød sådan helt vildt, og det var pitchet, og det var sådan, det kommer fra rummet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og så kommer verset, og det føltes måske sådan lidt almindeligt.
0: Eller var det resten af sangen?
1: Ja.
0: Var det overhovedet egentlig så ringe?
1: Lad os lige høre den.

0: Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor man blev skuffet dengang. Jeg tror, jeg har regnet den ud. Mm. Fordi så er det dårligt, var den der ikke.
1: Nej, det lød som David Bowie.
0: Det lød som David Bowie, ja. Det var en meget god sang.
1: Ja.
0: Spændende. Jeg tror, det som... for man ville gerne... Fordi der er jo 90'erne, og det var lige omkring... Der var der sådan der house-musik, og især... hvad hedder de dem der? Prodigy.
1: Ja, ja.
0: De er ligesom... Hvor man, alting var kørt op, og så...
1: Det er hurtigt.
0: Ja. Så man ville jo gerne, den sagde... I always wanted you to go into space, man. Og så,
1: ja, nemlig, der er fuld fart, ikke? Ja, det var meget interessant, ikke? Fordi selveste David Bowie, han lavede jo også musik, der gik så hurtigt. Han lavede jo også selv sådan noget drum and bass.
0: Lige ja, ja. Ja, for det var meget, meget populært.
1: Ja, ja, ja. Det var fedt.
0: Og man ville jo vildt gerne, at space, man, den gik over i det der...
1: Ja.
0: Hvad hedder den der med Prodigy? Hvor der er sådan det helt pitchet op. Med klaveret, og lad os lige høre lidt af den.
1: Okay.

0: Og noget helt andet, ikke? Jeg har haft en feberdrøm, og det er faktisk din skyld. Kan du huske, du snakkede med verdens bedste bassist?
1: Ja.
0: Og fik også et kæmpe stort billede om Life Size, Stig P.
1: Ja.
0: Stig P. fra DRD.
1: Ja.
0: Oh. Stig P. fra DRD.
1: Ja, men det er... Ja.
0: Ikke? Og så har jeg gået her det sidste stykke tid, og så har jeg lyttet rigtig meget til hardcore, og det ved du godt, det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Hardcore,
1: ja.
0: Og nu er jeg så gået langt tilbage, altså helt tilbage til... Altså langt tilbage, ikke? Til Black Flag. Som Henry Rollins var med i, der var mange forskellige, ikke? Og bare sådan, øj, det er så godt.
1: Mm.
0: Det helt gamle, bare lyder smadret, og hvordan er de overhovedet optaget det? Altså, det er 80... Hvad hedder sig?
1: 80-spors båndoptager?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Tascam. Ja. Et eller andet, ikke? Og bare gået og lyttet på det, og så ved jeg, kender du ikke det der med, at man lytter på et eller andet, eller man ser et eller andet, så bare, det vil jeg også lave.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det kan man ikke.
0: Det er svært.
1: Jeg har prøvet mange gange. Okay, nu til at lave sit eget.
0: Og det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg bare, hvis jeg nu, ikke, så skulle det være sammen med Stig P. Jeg ved det godt tænke på.
1: Han vidste jo, hvem du var.
0: Han ved, hvem jeg er.
1: Du kunne godt ringe til ham og sige, hey mand, jeg vil gerne være forsanger i vores nye punkband.
0: Vi er duet.
1: Bare jer to.
0: Mig og ham var bas, mig og så en guitar, og så en trommemaskine.
1: Ja, det skal, ja.
0: Og så spiller vi punk, hardcore.
1: Det er en god idé.
0: Hvad? Vil du gerne høre det?
1: Jo, meget gerne.
0: Ikke?
1: Og så jeg ved ikke, om begge jeres egoer kan være på den scene.
0: Det er klart. Det skal ikke være en lille scene.
1: Nej, det kan det ikke være. Det kan ikke være ladeskælder.
0: Nej. Eller så er det måske, så man går en helt anden vej, og så bare stille sig op ud på gaden. Nej, det kan jeg heller ikke.
1: Mm.
0: Men måske på en kaffebar eller en start derinde.
1: Nej. Du kan ikke spille punk på en kaffebar.
0: Okay.
1: Eller det ved jeg ikke.
0: Men du har ret, det skal være en stor scene.
1: Ja, det skal det være.
0: Der skal ikke være noget lys. Der skal ikke være noget gimmicks.
1: Vi skal kunne være der.
0: Hvad skal vi hedde? Legenderne.
1: Easy.

0: hverken min guitar stemmer eller dem, der spillede lige før. Det er heller ikke nødvendigt. Du har fået lektier for?
1: Ja.
0: Jeg er så interesseret i, hvad du går og finder på.
1: Mm.
0: Top 3.
1: Ja.
0: Og de bedste sange fra 1995. Det er et stort år.
1: Kæmpe år. Og jeg har bare lavet en overskrift til mig selv, der hedder det år, jeg var på Mallorca med Walkman og Gameboy i lommerne og bælte på, for at bukserne ikke skulle falde ned.
0: Er det sjovt? Har du bukser på Mallorca?
1: Nej, shorts. Cargo shorts.
0: med bælte, klar.
1: Ja, fordi jeg havde jo, altså du er godt klar over sådan en Gameboy, og så en masse spil i den ene lomme, og så Walkman og bånd i den anden lomme. Det vejer jo alt sammen.
0: Jeg ved godt, hvordan de bælte så ud.
1: Ja.
0: Jeg kan se det for mig. Det er så et nylonbælte med sådan en metalspænd, hvor man putter den ind i, og så kan den, der er ikke huller i, men den kan så strammes alle steder. Ja. Det er så en...
1: Cargo.
0: Hedder det cargo-bælte?
1: Det følger med.
0: Sådan der. Ja.
1: Så det havde jeg bare på, og så var jeg lige ved at gro noget langt hår, der kunne komme om bag ørerne. Side midterskilling, ikke?
0: Ej, hvor du var irriterende. Så er der så, der spist og sådan noget, og så der hele tiden kørt det der hår om bag ørerne, og det kunne ikke være der.
1: Nej. Kun når man lige havde været i poolen, så kunne det lige komme om bagved, indtil det blev tørt.
0: Ja.
1: Fantastisk tid.
0: Ja. Man kommer op af poolen med krøller. Du har glat hår.
1: Ja, helt glat.
0: Jeg havde store krølleproblemer. Mm. Udover det hele.
1: Ja.
0: Ja. Man kunne bare sætte pris på at have haft hår i det hele taget.
1: Det kunne du bare gjort.
0: Top 3, 1995.
1: Ja. Der kom mange gode plader, men altså... jeg troede,
0: hvis faktisk, vi tager det fra bunden af.
1: Ja.
0: Nummer 3.
1: Nummer 3. Og jeg har bare lavet de tre bedste.
0: Selvfølgelig.
1: Så det fra bunden, jamen det kan man næsten ikke.
0: Var det for meget? Du kan ikke differentiere mellem dine børn?
1: Nej.
0: Mm.
1: De tre, det er lige gode, de tre.
0: Okay, så vi starter med nummer 3. De kan ikke høre dig. Der er ikke nogen, der kan høre, at du ikke sætter dem på nummer 1.
1: Nummer, okay, vi starter med D&D. Help Yourself.
0: Var det 1995?
1: Yep.
0: Der var en stor spiller trommer ude i vandet.
1: Ja, ja. Og jeg pirkede 2 gange fra skole for at være nede i byen og købe den CD. Fordi første dag, jeg var nede, pirkede fra skole for at cykle ind til byen for at købe den, der var den forsinket på grund af, coveret var meget svært for trygt.
0: Okay.
1: Det var sådan en skelet uden på et plastikcover. Helt sort plastikcover.
0: Fiskeskelet.
1: Og så fiskeskelet. Og alle de der ben var jo så molly, ikke?
0: Men,
1: og kohovedet.
0: Var benene kohovedet?
1: Ja, altså på skelettet.
0: Nå.
1: Mega sejt, jo.
0: Okay.
1: Så kom jeg ned helt slukket, og så var det, den er ikke kommet nu. Der er forsinkelse. Den er ikke klar på at trykke ud.
0: Altså.
1: Ja.
0: Ja. 1995.
1: Yes.
0: Jeg kan huske, at jeg cyklede forgæves ind i byen 2 gange. 3 gange, fordi jeg skulle have den fede Transformer. Lad du mig Transformer?
1: Nej. He-Man.
0: He-Man. Det er noget valg.

0: Det var jo en kæmpe stor film, den der titlen, sangtitlen. Det stussede altid over det der med, blood in, blood out. Mm. Så har Jesper lige set en fed film. Okay. Fordi Jesper, han kan også godt lide film. Ja. Det er sådan, blood in, blood out, det var så en mexikansk gangsterfilm, der var 3-4 timer. Nå. En epos, fandt det nok den bedste film nogensinde. Kan jeg vide, om den er så fra 94, hvor der er sådan, det starter ud i gaderne, og så kommer han i fængsel, og så bliver han boss, og så kommer han ud, og så... Blood in, blood out. Mega god. Ja. Nu skal vi hjem og se Good Luck. Hvem er nummer være på din top list, top 3 over 95?
1: Nummer 2. Sidste gang, der havde Alexa for, det var i 1991, og der var Richard Chilpeppers også på, og det er det jo igen. Ja. Fordi det er verdens bedste band. Og de...
0: Kom de også med en plade i 95?
1: Yes, du. One Hot Minute.
0: Den kan jeg slet ikke huske.
1: Det er den med Dave Navarro. Kan du huske hele plade?
0: Nej, jeg siger mig ikke noget.
1: Hold op.
0: Er den med Airplane på?
1: Ja. Yeah. One Big Mob og P og All my Friends. I'm so depressed. I feel the question of your lonely.
0: Of your loneliness. Yes.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg er fan, men også mange, man kommer fra Blood Sugar Sex Magic.
1: Ja, jamen, den er
0: svær. Hvor skal man hen derfra?
1: One Hot Minute.
0: Og det respekterer jeg.
1: Ja. Og så den sang, jeg har valgt, der til sidst, der synger Flea nemlig på.
0: Er det P?
1: Nej, det er ikke den, men det er en, der hedder Deep. Deep noget med Deep.
0: Hvad?
1: Deep Kick. Nej, det er fordi, den handler om, at de voksede op og gik ud i hiket i mountains og var bare venner og sådan noget. Mm. Var meget følsom.
0: Men det... Okay, ja. Okay, nu har den forhold til det, lad os høre. Mm.

0: Ja, så kører det bare derudaf.
1: Altså?
0: Flee, der bare synger om alle de ting, man ikke fortryder, fordi man alligevel gjorde det. Ikke? Det er fantastisk at synge samme sangstemme, ikke altså?
2: Hver en fugl sit næb.
0: Jeg elsker Flee jo.
2: Det gør, det gør jeg også. Ja. Han er også skuespiller.
0: Ja, men han er jo nihilist i den der Big Lebowski.
2: Big Lebowski, det er nemlig rigtigt. Så har han jo også lige ved at få rodet Michael J. Fox ud i en trafikulykke i Tilbage til Fremtiden.
0: Åh ja.
2: To. Ja.
0: Er han en af de der lidt slemme fyre inde i...
2: En sådan pick-up truck.
0: Ja.
2: Så skal han køre om kap.
0: Ja.
2: Og så vælger, efter han Michael Jackson har set sin fremtid, ikke at gøre det. Mm. Fordi han bliver kaldt for chicken, men han er bigger man end det.
0: Ja.
2: Ja. Okay, vi ses på Roskilde, ikke?
0: Jo.
2: Og vi skal have en god weekend.
0: Ja.
2: Og nummer tre på din 1995 liste.
0: Ja.
2: Det bedste, der sker overhovedet i 1995.
0: Alanis Morissette.
2: Er det... Ja. Er det den der, hvor hun sidder bag i bilen, eller er det den?
0: I don't know. Og ved du, hvem der spiller bas på den?
2: Det er Flee.
0: Ja. Det er simpelthen lyden af en fest nede i min gamle ven Rubens kælder, da jeg var 15 år.
2: Sad I hørte alle mor sætte sammen?
0: Ikke andet.
2: Hold da.
0: Hver weekend. Hele 95.
2: Jeg kan se det for mig.
0: Ja.
2: Ha' en dejlig weekend.
0: Lige måde. Vi ses
2: på Roskilde. Okay.

0: varslet om en hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Vejene er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer det lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børnene, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop, som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejstrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer. Så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Og du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadig kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgård. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
14: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
10: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative Mette Appelgaard, og hun er chokeret.
14: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
15: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
16: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgænger Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
17: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med

0: Hvorfor det ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes?
1: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem det fandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
2: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
3: Jamen altså, her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
2: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
3: Jamen, vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
2: Tak skal du have.
0: Og
2: jeg ved
0: Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
4: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt er 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var den her udgave af Radioavisen, sat sammen af Frederik Sundby.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR+.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne de får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Glædelig fredag eftermiddag. En god, varm en af slagsen. Så bliver du bare inde i skyggen. Inde i skyggen. Indenfor. I skyggen. Ind i de to ting. Og hør noget musik sammen med mig den næste times tid. Vi starter helt tilbage lige nu. Det her det er Mac DeMarco med Cooking Up Something Good.

kongen af indie slacker rock og crowdsurfing, i hvert fald for en stund. Mac DeMarco fik vi her med Cooking Up Something Good fra hans debutalbum, som på meget forvirrende vis hedder 20. Du lytter til Lydsporet. Rigtig hjertelig velkommen til. Du er her på B6 sammen med mig, Tilde Bang, og den næste times tid, der er det mig, der laver Lydsporet for dig. Og det næste, som vi putter på, det er en helt ny single fra Phoebe Bridgers. Vi vidste godt, at det var på vej. Der blev annonceret en tour først, så blev der annonceret et nyt album, som er det første soloalbum fra Phoebe Bridgers i 6 år. Og i går aftes, der kom så første single derfra. Den hedder Lost Boys, og skal vi ikke bare høre den?

Phoebe Bridgers var det her med Lost Boys fra hendes kommende album Lost Weekend, som er ude den 14. august. Hun har holdt sig sådan helt ude af rampelyset de sidste par år. Jeg tror, hun har været en anelse overvældet over hendes fans, som jeg tror, hun har oplevet som ret intense, og bare det her med at blive ret berømt har ikke været noget, der sådan har passet hende helt vildt godt. Men nu er hun tilbage, og det er hun altså med nyt album. Hun kommer også og spiller koncert i Danmark den 11. december, og det bliver en af de koncerter, hvor telefoner ikke er velkomne. Og det er der også nogle fans, der har været lidt sure over det her med, at hun beder folk om at pakke deres telefoner væk. Og samtidig så kan jeg bare så godt forstå det som artist, det der med, at man gerne vil have fornemmelsen af, at de folk, man står og synger til, at de lytter, at de er til stede, at de ikke oplever ens koncert igennem en telefon. Fordi når man står og optager, så stopper man med at kigge på den, der spiller for en, i hvert fald ret ofte, og kommer til at stå og kigge ind i den der skærm i stedet for. Så jeg synes, det er ret spændende med de her koncerter, hvor at telefonerne ligesom pænt bliver pakket væk i nogle poser, og så udleveret igen, når koncerten den er slut. Nå, men det var altså en ny single fra Phoebe Bridgers. Jeg synes, det lover godt for den her kommende plade. Glæder mig til at høre mere. Det er fredag eftermiddag. Lad os holde en fest.

you down under the ground. Der er så mange, eller der er ikke mange, men der er nogle sætninger, nogle linjer i den her sang, som bare er virkelig, virkelig sjove, når man, hvis man har været til bare 30 sekunders Hot Chip koncert, hvor man kan se, hvad de er for en type band, at de bare er de en meget sådan blødt, hjerteligt band, og så har de en linje, hvor de synger Hot Chip will break your legs, snap off your head, Hot Chip will put you down under the ground. Og der er simpelthen ikke noget, jeg kunne tænke, der var mindre sandt, end at det her band ville gøre de ting. Hot Chip fik vi her med The Warning, og undskyld mig, det gjorde vi fra albumet af samme navn, som i år kan fejre sit 20-års jubilæum.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Alpaka var det her med Flue i et spænd. I dag der er det præcis 2 uger siden, at vi fik løftet sløret for de sidste 20 sange på top 100. Og nu der er der en ny podcast ude. Den kommer min kollega Jamshed på Bondawala ind og fortæller lidt mere om lige om lidt. Det er på den anden side af Angelica de Garcia med Gemini.

0: Angelica, det kan sige, at jeg var det her med Gemini, og jeg er ikke længere alene i studiet, fordi ved siden af mig, der sidder du, Jamshed. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Jamshed, du har jo været, kan man sige, behind the scenes, en ret stor del af Top 100, som jo er, for at bruge Sylvester Sabellos ord, det her vanvidsprojekt, som vi lavede for et par uger siden, hen over 3 uger, hvor vi startede med at spørge lytterne om, hey, hvilke danske sange synes I burde være en del af sådan en bruttoliste?
1: Ja.
0: Så blev der stemt, og så i sidste uge, der løftede vi så sløret for de 100 sange, som flest ligesom kunne blive enige om,
1: ja,
0: skulle ind på den her top 100.
1: Altså, det var jo et projekt, som startede på en måde, og jeg vil sige, endte ud i at være det her vanvidsprojekt.
0: Ja.
1: Lige pludselig med den måde, som jeg alle endte med at gå til det, og 6 radiokanaler, og 200.000 stemmer, og altså hele showet.
0: Ja.
1: Det var en ordentlig omgang. Jeg var lånt ud til P4.
0: Det var du.
1: Ja.
0: Du var derovre og hjælpe dem, og hjælpe os med det her store finale show, ja, som ligesom blev afviklet for præcis 2 uger siden i dag.
1: Mm.
0: Og nu er der så kommet en podcast.
1: Fordi at Top 100 stoppede jo ikke for mig med finale showet.
0: Nej.
1: Jeg har kørt lidt videre, og har simpelthen siddet og broderet lidt på, det er vel en podcast. Men altså, det i virkeligheden er, det er jo fordi, at nedtællingen, altså af de 100 største, det kørte jo hver dag på samme tidspunkt på netop alle 6 musikradiokanaler. Og det er jo dog noget lidt sjovt ved, at P2 og P6 og P8 og hvad de ellers hedder, de skal sidde og formidle den samme musik.
0: Ja, og jeg kunne også, altså vi gjorde det ikke den der sidste uge, men der var nogle af de andre, der ligesom var på kanalrundfart,
1: ja,
0: hvor de jo så lidt, fordi vi jo ikke er fuldstændig timet og tilrettelagt med, hvornår vi spiller det, og hvor meget spiller vi af sangene.
1: Ja.
0: Så der var nogen, der måske også lige fik spoilet lidt af deres af dagens sange, ved at være på besøg hos nogle af de andre,
1: ja,
0: radiokanaler.
1: Og jeg har jo så simpelthen siddet og tæsket alle de forskellige udsendelser igennem, og har så lavet de her 5 udgaver. Altså, vi kører fuldstændig ligesom, at der er et afsnit, der er fra 100 til 81, 80 til 61 og så fremledes. Men hvor jeg så simpelthen har gjort det på en måde, at vi hopper imellem kanalerne.
0: Ja.
1: Så du får en, det kan være, at Sylvester Sabeo og Tilde Bang, de lægger op til et nummer, og så hører vi P6-udgaven af det, og så er det Ole Jacobsen og Dennis Johannesen fra P5, der tager den ned. Og på den måde, så kan man lige så gå ind og høre, hvad det var, der skete på de forskellige kanaler. Og selvfølgelig få genopfrisket den her liste af de 100 bedste numre i Danmark nogensinde.
0: Sindssygt puslespillere skulle sidde med.
1: Det har været netop det der, du snakker om med, at alle har gjort det på forskellige måder.
0: Ja.
1: Så at få det til at hænge sammen samtidig med, at her er jo, det er jo også en ting, at vi hører jo alle numrene i fuld længde.
0: Ja.
1: Men det er altså virkelig sjovt det der med at høre P2 snakke om chili.
0: Ja.
1: For eksempel, ikke? Ja. Det er altid sådan en go-to.
0: Jeg tænker også, at Jay Sandwichen havde nogle gode reaktioner. Og hvis man lige skal have genopfrisket, hvad det var, så var der jo en dag, hvor vi først spillede Nick & Jay med, ja, Hot. Så kom der en Grundtvig-salme, Hilda, Frelser og Forsoner. Og så kom der lige Nick & Jay på den anden side igen med Novembervej.
1: Og det er sådan nogle moments, som man jo kun kan få, når man laver. Vi ville jo aldrig, havde det været os, der havde siddet og kurateret en liste, så havde vi aldrig kunne tænke de tanker. Men nu var det danskerne, der stemte, og så faldt det ud på den måde. Og der synes jeg altså også bare, der blev skabt ret meget radiomagi, som man kan gå ind og høre.
0: Og det er selvfølgelig inde i DR Lyd?
1: Inde i DR Lyd. Altså, DR Lyd er jo en app, som jo bestræber sig på at være nem for alle. Og det er ikke altid, den kommer lige mål. Men det er så det, man gør. Det er, at man går op ind på DR Lyd, går I op i søgefeltet, og så skriver man bare top 100-alle sangene.
0: Sådan.
1: Og så ligger der 5 afsnit derinde. Og så er der nok til bilferien, og altså, hvis du skal ud i sommervejret og hygge dig lidt med en masse god dansk musik, så er det simpelthen bare det, der skal ske.
0: Og et af de numre, som fandt vej til den her top 100, og som vi var jo her på P6 rigtig glade for at se komme ind på listen,
1: ja,
0: det var det nummer, som vi jo lige så stille kan høre begynder at spille nu. Og altså, det behøves jo nærmest ikke nogen introduktion, føler jeg.
1: Nej, ved du hvad? Lad os bare høre den.

Cashmere fik du her med Rocker Brothers, den og 99 andre sange finder du på den top 100 liste, som vi har lavet sammen med en masse af jer, og som vi løftede sløret for et par uger siden. Og hvis du kunne tænke dig at høre alle 100 sange, så er der nu 5 episoder, det hedder altså top 100 alle sangene, og ligger inde i DR Lyd. Det her, det er en ny single fra Lola Young. Den hedder From Down Here.

Frozen Teresa er titlen på Jack Whites kommende album, og derfra der fik vi nummeret Dollar Bill. Vi skal høre musik med E.G. nu, og vi skal høre næsten åbningsnummeret fra hendes seneste album. I hvert fald titelnummeret. Det her, det er E.G. med Illuminati.

E.G. fik du her med Illuminati. Og der, hvor du er lige nu, det er på B6 sammen med mig. I hvert fald i nogle minutter endnu. Og håber selvfølgelig også, du har lyst til at hænge ud med os på B6 resten af dagen. Det er der i hvert fald masser af god grund til. Lige om lidt, så er det Jakob Savlik, der spiller musik for dig. Senere i dag, der begynder Niels Fes lige så stille at varme op til årets Roskilde Festival med masser af anbefalinger. Og hvis jeg kender Niels ret, så har han helt sikkert fundet nogle ting frem til dig, som du ikke regnede med, at du skulle se, men som du får lyst til at se efterfølgende. Sådan har jeg det i hvert fald altid, når jeg snakker om Roskilde Festival med Niels. Og senere i aften, så er der altså toner med Carsten Holm. Inden jeg helt slipper jer, og lydsporet går på sommerferie, så hører vi her Supergrass med All Right.

0: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
1: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
2: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgængerne Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
3: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
0: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
5: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
5: Ja.
0: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over tre dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der tre dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retning.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.
8: Og skal vi ikke lige stoppe den her time ud med en rigtig omgang indie-gitar?

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mit navn er Jakob Saulik, og du stiller ind på P6, hvor det er jeg i dag sender på sidste omgang P6 med Saulik på den her side af sommerferien. Woo! Jeg har et pakket program klar til dig. Vi skal blandt andet høre noget fransk, og vi skal høre noget mere fransk. Og så skal vi høre en gammel Blø-demo. Vi skal også høre noget Alberte, fordi du ved, hun har lavet Danmarks bedste sang. Men det er ikke den sang, vi skal høre. Men vi skal høre en anden, hun har lavet. Så skal vi også høre den nye med Bisse. Og vi skal høre en af de helt gamle med Gasolin. Med andre ord, der er masser godt at blive hængende for her fredag eftermiddag på P6. Og ja, solen skinner, og jeg håber, at du har taget godt med tøj på, havde jeg nær sagt. Men i dag så er det altså pisse varmt udenfor. Så jeg håber, du har taget tilpas lidt tøj på inden for rimelighedens grænser i hvert fald. Og hvis du render rundt og er splitterragende, jamen så kan du passe det høre den sang, vi skal høre nu. Den hedder Fol, Fol, Fol, som betyder på fransk skør, skør, skør. Og den bliver leveret af Bertrand Belin. Velkommen til B6 med Saulik.

silhouette, la lance. La silhouette.

For nyligt, jamen, der gæster han Danmark med et velspillende band, har jeg lavet mig fortælle. Her fik du franske Bertrand Belin med Fol, Fol, Fol. Og jeg synes, den har lidt noget sommerligt over sig, særligt på grund af den her guitarlyd, som lige ligger og skinner lidt ind imellem. Og så er det altså også en sang, som er ganske, ganske svær at sidde og stå stille til som en fredag eftermiddag. Og vi bliver lidt ved det sommerlige, som jeg lige nævnte, fordi nu skal vi til en sang, som handler om at tage på et all-inclusive retreat. Men set ud fra en 80-årig pensionists point of view. Det er den danske gruppe Schæfer, som har lavet sangen, der hedder All Inclusive, og det er den kære Ollie Wallace, multi-instrumentalisten, som står for fløjten, der bliver spillet gennem hele sangen, og det gør han til UG, og så synes jeg også bare generelt, det er dejligt med sådan en form for samfundskritisk tekst, som vi bliver budt her af Anna og Emil fra Schæfer. Men skal vi ikke bare stikke ørerne i den? Her får I en ganske, ganske sommerlig banger.

Hvis du har været så heldig, eller uheldig, alt efter hvordan man ser på det, at lytte til P6 med Saulik her i løbet af foråret og starten på sommeren, jamen så vil du også have lagt mærke til, at jeg har spillet den her sang flittigt All Inclusive af Schæfer. Og jeg tror faktisk, at den sang er gået hen og blevet min sommersang 2026. Og det får mig til at tænke, hvad er din sommersang for i år? Det kan du skrive ind på en lille sms, og så kan jeg afsløre, at jeg i u 30, 31 og i u 32 sender live her på P6 i hverdagene fra 14 til 16 med lidt forskellige medværter. Og det kan være, at jeg tager nogle af de her bud op, som du måske byder ind med her på sms'eren. Nå, du lytter lige nu til P6 med Saulik, og nu skal vi til noget lidt andet, fordi i sidste uges program, der havde jeg en lille fin demoplade med af Damon Albarn. Og det var en demo, som ligesom skulle åbne lidt op for hans kreative proces og vise, hvordan sangen Dirty Harry blev til. Og jeg tænker, at vi lige går lidt videre med det segment, fordi jeg har fundet endnu en demo, som var på en Blur Special Edition udgave af Afflictende, og som senere er blevet til Gorillaz-sangen Tomorrow Comes Today. Og det er en demo, som Damon Albarn han laver i slutningen af 90'erne. Og så da Gorillaz' debutalbum kommer i starten af 00'erne, jamen så viste det sig, at sangen pludselig har skiftet projekt fra at være en Blur-sang til at blive til en Gorillaz-sang. Men lad os først lige høre, hvordan det lød oprindeligt. Her får du lige en super skrabet demo af Damon Albarn.

Sådan lyder demoen til den Gorillaz-sang, vi skal stikke ørene i nu. Her fik du i den skrabede udgave, da det jo stadigvæk var tiltænkt til Blur, inden da Damon Albarn gav det videre til sit Gorillaz-projekt. Og nu kan vi ikke trække den mere, så her får I Roskilde Festival aktuelle Gorillaz med Tomorrow Comes Today. Giv videre med på setlisten. Jeg står i hvert fald i pitten, kan jeg godt love dig for.

Om små, ja, 6 dage, der kan du opleve dem på Dyreskuepladsen i Roskilde, når der er de gæster orange scenen. Og jeg er faktisk ret sikker på, at når Damon Albarn har spillet på Roskilde Festival her på torsdag, så er han den musiker i verden, der har headlinet Roskilde Festival flest gange, hvis man tæller alle de her forskellige projekter, han har haft, både med Gorillaz og Blur, også som soloartist og med Africa Express, og der var vist også nogle andre ting gennem tidens løb. Vi er oppe omkring en 13, 14, 15 stykker. Jeg har forsøgt at tælle lidt sammen. Men nu skal vi til et band, som ikke har udgivet særlig meget, ud over et par enkelte sange. Og det band består faktisk af medlemmer af Gorillaz' live band. De kalder sig for YOTA. Det står for Youth of the Apocalypse. Og på nummeret her, der får de besøg af den nu desværre afdøde rapper MF Doom, som også har samarbejdet med Gorillaz. Og på mange måder, så lyder det her faktisk lidt som et klemt Gorillaz-nummer. Det hedder Drop the Bomb. Super positivt. Woo!

De kalder sig for Youth of the Apocalypse, og sangen her, ja, den hedder Drop the Bomb. Og det lyder jo ikke sådan lutter positivt, når det er, man både snakker om apokalypse og bomber. Og selvom sangen her, den har over 8 år på banen, så synes jeg stadigvæk, den er underligt aktuel. Ja. Nå. Du lytter til P6 med Saulik med mig, Jakob Saulik. Og for små 2 uger siden, der sendte jeg ikke her på kanalen, fordi at der var et stort anlagt arrangement, som hed DR's Top 100, som havde fornøjelsen af at sende hele den fredag eftermiddag. Så derfor sendte jeg ikke, men hvis du har fulgt lidt med, så ved du måske også, at det var selveste Alberte Winding, som havde en sang med på førstepladsen. Og det er ikke den, vi skal høre nu, den sang, der hedder Lyse Nætter. Nej, vi skal nemlig høre en sang, som udkom tilbage i starten af 10'erne, og som Alberte Winding lavede sammen med sin datter Josefine Winding og musikeren Rosa Lux. Og den her sang, den hedder Min Klub Først, og den handler om det her med, at man som voksen bliver ældre, og pludselig så begynder ens egne børn at gå i byen, og man risikerer at møde dem på de steder, hvor man selv plejer at komme. Og så pludselig ser man måske det hele lidt udefra, og det gør lidt mærkeligt. Så her får I Alberte på et elektronisk beat med Min Klub Først i duet med sin datter.

0: er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Ja, VM i fodbold er i fuld sving, og den kære musiker Bisse har faktisk netop i sidste uge udgivet en anti-VM-sang, fordi at Danmark simpelthen ikke formåede at kvalificere sig. Og det er jo brandærgerligt, så her kommer der lige en sang, hvor at han reflekterer over det at være dansker, og det gør han med et glimt i øjet, må man sige.

En anti-VM-sang leveret her af den kære Bisse, og jeg kan afsløre, at han faktisk også havde den med på hans turné her i løbet af foråret, da han var ude og lufte hans nye familiealbum. Og kan vi vide, om der er mere på vej fra Bisse, nu når der allerede nu er landet en single? Det må tiden vise, men nu skal vi en tur til Australien, hvor det er, at den kære Courtney Barnett vil fortælle lidt om at udviske historien. Eller sådan noget. Her får I hvert fald History Eraser af Courtney Barnett.

0: Saulik.
1: Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og nu kommer der en sang, hvor det er, lydbilledet bliver maxet fuldstændig ud, og der er både guitar solo og saxofon solo oven i hinanden fra start. Her får I PJ Harvey med The Wheel.

musikproduktion, hvor der er lydbilledet, altså står og pumper derudaf, fordi der sker så meget, og mange instrumenterne drukner i det store mix, og giver også lidt den her helhed af kaos, som PJ Harvey rammer på nummeret The Wheel, som jeg simpelthen er svært glad for. Og utroligt, det er allerede 10 år siden, at The Hope 6 Demolition Project-pladen, den udkom. Ja. Nå, vi skal til noget andet, fordi jeg har også tidligere nævnt, at vi her på kanalen og på resten af Danmarks Radios radioflader, der har vi for nylig haft det her Top 100-projekt kørende, hvor det er, at vi alle sammen kunne stemme om, hvad er den bedste danske sang. Og det var der rigtig, rigtig mange bud på, og rigtig, rigtig mange stemte på Kim Larsen og Gasoline. Og vi skal faktisk høre et nummer nu med Gasoline. Men ikke en af dem, som I kender sandsynligvis, fordi det her, det er en, som er sunget, eller jeg vil sige måske nærmere reciteret, af Kim Larsens store inspirationskilde, hans lyriske mentor, Mogens Mogensen, som også er manden bag en masse gyldne citater i hele Gasolines tekstunivers helt fra starten af. Og på Gasolines debutalbum, der havde Mogens Mogensen fornøjelsen af at læse et lille sømandsdigt op, imens at Kim, Frans, Willy og Søren havde fornøjelse af at synge lidt kor og spille for. Så man kan altså også tydeligt høre Kim Larsen stå og vræle det bedste, han kan i baggrunden her på et dejligt kor. Her får I IP6 med Saulik, tremastet beton af Gasoline.

hører solnedgangen stille hygge. Der er myg. Du drages mod havet. Der ser du mor i. Gennem skovene. Mørke sale. Over markerne. Marker med kornmosglans. Der søger du hjem i din stue. Ensomhed. Skæret. Skæret fra dit førervat. Du smider dig i din dækstol.

ser drenge, der svømmer mod havet, kommer inde, langt inde fra landet. Lejene langs kajerne, store kraner. De kommer langvejs fra. Havnepigernes fnisen på dækket. Et sted fløjtende. Skrig! Du skal hjem. Åh, kæft. Hoppen skal. Den skal den, du vil. Sømanden gør det sgu. Lukkede øjne. Sømand. 14 sommer.

store have. Ensomhed med drengen. Solen. Bøgerne, morgen og stjernerne. Krigen. Pigerne og havnene. Og myggene. Feberen. Feberen, pigerne. Piger i mange farver. Navne på havne. Piger, derfra er der ingen. Tus, dus og rotter. Delfiner og marsvin. Og dus. Kanontorten. Skibet, der brænder. Signalflag. Havene tager dem, de sorte sejlere. Lukkede øjne, der stadigvæk ser. Sømand, pensionist.

er lidt svært at vurdere, om det her det er en guitar eller en skrigende saxofon, vi får her. Til slut i Gasolins træmastet beton, hvor at den kære digter, sømand, poet Mogens Mogensen, han havde ære lige at recitere det her teksten. Nu skal vi have lidt mere kontemporært. Her får I Jomfru med ægte kvinde. Og jeg altid synes, den her basgang er så fantastisk. Den er sådan lidt Tame Impala-agtig, og jeg er her for det. Du lytter til B6 med Sauli.

Lige nu står der en radiovis under mig i nakken, men på den anden side af den, jamen, så fortsætter P6 med Savlik med endnu mere fed musik her på kanalen. Men vi kan lige nå at høre en enkelt fransk basker inden da. En sang, som tilbage i slutningen af 80'erne faktisk havde fornøjelsen af at ligge i top 10 herhjemme i Danmark. Det er en sang, der er en hyldest til musikeren Ella Fitzgerald. Her får I Franz Gall med Ella. Ella.

Jeg håber, I kan holde varmen derude i de her plus-plus-grader. Husk at drikke vand. Og hvis du skal bade, så ikke gå længere ud, end du kan bunde. Og sørg for at se, om der er en livredder i nærheden. Eller bare bliv på land. Spis en is. I næste uge, så starter sommersendeplanen her på P6. Det bliver pissegodt. Men lige nu, så lytter du til P6. Med Sauli!

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
2: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behovene. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
1: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
3: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
1: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
4: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift. Og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
1: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger. Og derfor ser Pia Fryg her, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
5: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
1: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mit navn er Jakob Saulik, og jeg har fornøjelsen af at holde dig i dine små musikalske hænder en time endnu her på B6 i programmet, vi kalder B6 med Saulik. I den her time, jamen, der skruer vi op for nogle rytmer, som kan sætte lidt gang i sommervarmen, så fremt du ikke allerede har fået den. Det vil sige, at vi blandt andet skal høre noget Chemical Brothers, vi skal også høre noget Underworld, vi skal også høre noget af det Roskilde aktuelle. Det er blandt andet Get Down Services, vi skal forbi. Og så slutter vi måske af med en lille sommerbasker fra gode gamle TV2, som du kan opleve på Roskilde Festival den sidste dag, altså om lørdagen. Men det kommer vi til at snakke meget mere om. Først så skal vi have en sang her, som er oplagt til dig, som skal ud på en lille date i aften. Hvad ved jeg? I hvert fald så er det fra John Misty her, der sætter ord på, hvordan sådan en aften kunne forløbe. Her får I ham med Date Night. Og læg mærke til, hvordan at, der er altså et Beatles-agtigt stereobillede her med trommer over i den ene side og bas over i den anden side og en tamburin, der virkelig fylder lydbilledet.
2: Men jeg synes sgu, det er ret fedt.
1: Du lytter til B6 med Saulik.

En sang, der er sjov at høre med høretelefoner på, fordi at der simpelthen er instrumenter i hver eneste lille afkrog af lydbilledet, som blafret ud af. Her fik du altså Father John Misty med Date Nights. Og nu kommer der en anden sang, som også er en fornøjelse, hvis man har høretelefoner på, eller en god bilradio ved sin side. Prøv lige at høre det her. Det er nemlig musikeren Leon Bridges, vi nu skal stikke ørerne i. Og nogle af jer kender måske ham som sådan lidt en soulet stemme. Han har også lavet samarbejder med blandt andet Quang Bing. Noget, som vi også har spillet flere her på kanalen. Men her får jeg mig altså i en pænt groovy sag med en basgang og noget swing, som ikke er til at komme udenom. Og det sjove er, at Leon Bridges, han er faktisk fra musikbyen Atlanta, som også har skudt store kanoner afsted, såsom Outkast og Killer Mike, T.I., Usher. Jeg kan også nævne en gammel kending, såsom Brenda Lee, CeeLo Green, Ludacris, Future, Gucci Mane, Lil Nas X. Og det var også i Atlanta, at den kære James Brown endte sin dage.

her, det er lidt lyden af at gå ind på en eller anden meget, meget fancy cocktailbar. Og det fejler jeg bestemt ikke noget. Det er også lidt jazzet måske, kan man vist roligt sige. Her fik I altså Leon Bridges med Bad

Et frækt beat her fredag eftermiddag på P6. Her fik du altså The Radiator af Get Down Services. De kan opleves på Roskilde Festival her i næste uge. Og nu skal vi til en, som man ikke kan opleve på Roskilde Festival, men som også er fra Storbritannien. Og det er altså musikeren Baby Dave, som nogle af jer måske kender som trommeslager og sanger i punkgruppen Slaves, som i dag er skiftet navn til Soft Play. Men nu skal vi høre en sang fra hans soloprojekt, Baby Dave, som ja, den her sang, den handler om at kigge sig selv i spejlet, når man er nede i fitnesscenteret, og synes, man ser rigtig, rigtig stor ud. Og det sjove er faktisk, at selvom at den her sang, den er udgivet først og fremmest i hans soloprojekt, så valgte han senere at genspille sangen med Soft Play, en væsentlig mere punkig udgave. Men nu skal vi altså høre oplægget, den oprindelige sang her, for i den frække sag, Mirror Muscles. Mirror.

Der bliver lige taget et par billeder her til sidst i spejlet nede i fitnesscenteret. Her fik I altså Baby Dave med Mirror Muscles. Og han er fra byen Kent i det sydøstlige England. Og nu skal vi til en anden musiker, faktisk en gruppe, som er fra Sheffield i, ja, det ligger sådan midt inde i England, tror jeg vist. Det er gruppen The All Seeing Eye, som du her får med en sang, som var så god, at Britney Spears spurgte, om hun måtte genindspille det et par år efter. Men vi skal altså høre den i dens oprindelige udgave. Eller det ved jeg ikke engang, om man kan kalde den, fordi det er faktisk en sang, som oprindeligt blev indspillet af Sonny Bono og hans daværende kone Cher, som du sikkert også godt kender. Men vi skal høre den i en anden udgave, end den, som de indspillede, fordi vi skal nemlig høre den i et remix af Buddy Rich's udgave, hvor det er, at det er hans 14-årige datter, Kathy, som synger. Det er lidt kringlet, men altså, jeg synes, det er en lille genistreg fra 97. Den er lidt skør, og den er lidt jazzet, men det kan du godt holde til. Her i P6.

tidligere i programmet her, der hørte vi Leon Bridges' Bad Bad News, som også var et eksempel på, hvor at elektronisk musik og jazzen mødtes. Det skete også her med The All Seeing Eye og deres sang The Beat Goes On. Og nu skal vi til noget helt, helt andet. For vi skal høre en sang, som udelukkende er lavet i garagebands. Det siger kunstneren bag i hvert fald. Og hun hedder Grimes, og sangen her, den hedder Oblivion.

0: Det var lige en lyd fra Garagebanen, som I fik her til sidst. Og det er simpelthen fordi, at Grimes optog hele den her plade, der hedder Visions, tilbage i 2011, inde i det gratis musikprogram, der hedder Garagebanen. Nå, jeg har jo snakket ret meget om jazzmusik her i time 2 af dagens udgave af P6 med Saulik. Så skal vi ikke lige høre et spot for P8. Take it away, Julian Zweigaard.
1: Mød værterne på P8.
2: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
1: Mød værterne på P8.
2: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Okay, og så lover jeg, at der kommer ikke mere jazz-relateret indhold i den her udgave af P6 med Saulik. Det er fredag eftermiddag, og det synes jeg, vi skal markere ved at sætte lidt ild i æteren. Det er nemlig rigtig, rigtig varmt derude i dag, og jeg håber, at du tager dine forbehold for den slags at bruge solcreme og så videre. Nu skal vi høre en sang, der hedder Hoops. Og den bliver leveret af Chemical Brothers, og de er jo altid garante for at sætte ild til et dansegulv. Og det kommer også til at ske med den her sang. For halvvejs i den, så bliver den sådan lidt teknoagtig. Men først, får jeg lige et lille frækt beat her.

0: her kommer der et lille stykke med ustemt guitar. Det håber jeg godt kan holde ud her fredag eftermiddag i P6 med Savlik. Sangen, der kører her under mig, den hedder Hoops, og bliver leveret af den elektroniske duo The Chemical Brothers. Det er en sang fra 2002, og på den plade, hvor sangen her er fra, der hedder Come With Us, der er der også en sang, der hedder Denmark. Den skal vi køre i dag. Det kan være, at jeg tager den en anden god gang, men nu skal vi en smuttur til New York City. Her finder vi nemlig en gruppe, der kalder sig for The Bugs. De laver sådan en god gammeldags rockmusik. Det er ikke nogen, vi sådan har spillet synderligt meget her på P6. Men de er blevet samlet af en anden gruppe. Endnu en elektronisk duo. Dem har vi været forbi på stykker af her i dagens udgave af P6 med Savlik. Og den elektroniske duo, som har remixet The Bugs, de kalder sig for Shy Childs. De har lavet en ret heftig udgave af The Bugs' sang Arm in Arm. I sangen der er der lidt en distortet vokal, som jeg synes er ret fed. Og generelt så er hele lydbilledet her rimelig distortet, men altså, ja, det er en fræk fredag her på P6. Og det er skide varmt, så husk at drikke vand!
1: Husk at drikke vand! Husk at drikke vand! Husk at drikke vand!

Okay, hvis du kører i bil lige nu, så synes jeg, du skal rulle ned for alle vinduerne, og så bare skrue helt op for det her, der kommer nu. Du kommer til at føle dig som en kæmpe chef.

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og lige nu så befinder jeg mig inde i et radiostudie. Og har lidt svært ved at se, om der er skyer på himlen derude, som kan tage lidt af de værste stråler fra solen. Men altså, hvis der er nogle skyer, så kig op og se, om der er nogen, der forestiller noget sjovt. Generelt så skal vi blive lidt bedre til at lige kigge op og nyde himlen. Ikke kigge ind i solen, det er en virkelig, virkelig dårlig idé. Men her kommer en sang, som handler om at nyde himlen, da man var lille. Det her er The Orb med Little Fluffy Clouds. That's a neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.

Jeg tror, at den her time af på Sex med Sauli lidt ubevidst har fået et tema, som hedder britiske elektroniske duoer fra 90'erne. Og der er en, vi ikke kan komme udenom i den forbindelse, og det er dem her. Jeg taler naturligvis om The Underworld, som du her får med. Jeg vil næsten kende det et anthem. Born Slippy. Hvis du ikke kender den, jamen, så glæder dig til, at sangen for alvor går i gang her lige om lidt. Den er også kendt fra filmen Trainspotting, hvor den fylder en del. Det tror jeg også er med til at skubbe sangen lidt på vej. Det gør den bestemt ikke dårligere. Glædelig fredag.

Hvis du synes, at det her det blev lige hæftigt nok sådan fredag eftermiddag her på P6, så beklager jeg overhovedet ikke. Du er virkelig godt af det. Men det var en sang, hvor der er det store tromme fyldt rimelig meget lydbilledet. Og nu skal vi have en sang, hvor det er, at det ikke er store tromme, der er i førersædet, men mere de rytmiske aspekter. Vi tager nemlig lige en smuttur til den demokratiske republik Kongo, hvor det er, vi finder musikeren DJ P2M. Og han er lidt en prins, ikke bare navns betydning. Han hedder vidderligt Prince Mulaway. Det her, det er en brandvarm afrobeat banger, og læg mærke til de her synth-hoved, som kommer på et tidspunkt i sangen. Det er forrygende!

Hvis nogen kan lære mig at lave de der lyde, vi lige hørt, så hit the DM. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan man laver sådan noget. Wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop. Nå, lige nu så står der en radioviser under mig i nakken. Og på den anden side af den, så tager min kære kollega over, Niels Fest Pedersen, i festen her på P6. Det var en fornøjelse at sende P6 med Saulik for jer her stort set hver fredag i løbet af foråret og starten her af sommeren. Jeg er tilbage i uge 30, 31 og 32 i din hverdag fra 14 til 16 her på kanalen. Og det bliver også en fornøjelse, fordi at, der kan man ringe ind og få en sludder for en sladder med os og blive lidt klogere på, hvad der foregår ud i sommerlandskabet. Så der er altså masser af god grund til at høre P6 hen over sommerferien her de næste mange, mange uger. Nu skal jeg hjem og pakke en taske, for jeg skal på Roskilde Festival i morgen. Og ja, prøv at vi ses helt op foran til det band, vi skal høre her, som spiller på lørdag i næste uge. Det her, det er en lidt overset sommerbasker for deres vedkommende, ved at våge at påstå. Der er en kæmpe opbygning, der er fuglefløjt, der er også et børnekor. Der er faktisk alt det, man skal bruge for at have en vaskeægte sommerbasker. Så her får I SOMMER af bandet TV2. Mit navn er Jakob Saulik. Det har været en fornøjelse at sende radio for dig. Mwah.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
2: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftig tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
3: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, Lidt tøj og...
2: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
3: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørger for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt. Og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
2: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
1: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
4: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
5: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker i her, ja. Så det er meget varmt derinde.
4: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drypper.
1: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
6: Vi ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
7: Hvordan føles det?
8: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
9: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
1: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn vind fra syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til festen på B666 live fra DR Byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det er lidt som at købe en skrabedør, når Gorillaz kommer til landet. For hvem er med i bandet denne gang? Gruppen kommer altid med helt vildt mange gæster, og da Gorillaz forleden spillede i London, der var gæstelisten på størrelsen med indbyggertallet i en mellemstor dansk provinsby. I næste uge gælder det så Roskilde Festival, hvor Damon Albarn og alle hans tegneserievenner før har foldet den helt store historie ud og spillet nærmest i CinemaScope på orange scene. Festen åbnede i dag med Cracker Island. Velkommen til. Jeg håber, du sidder klar derude med pen og papir, for i de næste par timer, der skal vi sætte krydser. Det handler om Roskilde Festival, udelukkende om den festival, og musikken er plukket både fra toppen og fra bunden af plakaten. Vi skal ud i hjørnerne. Vi skal jagte de muligheder og de overraskelser, som er med til at gøre det her musikalske tag-selv-bord til noget særligt. Så du kan forvente indie-disco, klubklassikere og så diverse skæver, der så bærer en meget stor samling af armbånd fra tidligere festivaler. Det kunne være Wolf Alice, det kunne være Get Down Services, og det kunne være Karna Birdeboot. Dem skal du glæde dig til. Næste nye festivalven mødte os allerede første gang sidste år, da hun var en del af endnu et af de der Damon Albarn-projekter, nemlig Africa Express. Hendes hjemland er dog Mexico. Det her, det er Luisa Almaguer.

Vi var mange, der virkelig spærrede øjne og ører op, da Luisa Almaguerra begyndte at synge på orange scene i Roskilde sidste år. Hun var kommet til festivalen som en del af det der store kludetæppe, Africa Express. Og jeg tror, hun var ukendt for de fleste på pladsen den dag, men så var det altså, hun begyndte at synge Hold da op. Det gjorde stort indtryk. Det gjorde faktisk så stort indtryk, at Luisa Almaguerra blev booket en gang til nu som solist, hvor hun kommer til at bevæge sig mellem en række genrer. Hun kan være moody og rocket, hun kan være gyngende rytmisk, og så har hun mere på hjertet end bare at sprede en meksikansk fest. Luisa Almaguerra er transkvinde og en meget synlig aktivist på den front hjemme i Mexico. Det her var nummeret Maria. Festens Roskilde-guide tager dig med ud i hjørnerne, men også med op på den allerstørste platform. Der er comeback til Malk the Coin på orange. Og siden trioen sidst var på barrikaderne, så er der jo faktisk sket noget. Der er kommet nye sange. Det er ikke mange, men altså lad os hylde det, vi har fået. Tre. Det er trods alt flere end nul. Publicity. Propaganda.

kage, mens du bestiller en skarp på Café Flanagan. Powerful, bum fra kanon igen. En hånd, mikrofon i den. Alle snakker skrammel, men de mangler en god grund. Behøver ikke at rap, bare fordi du har en mund.

Man skal virkelig have lupen frem, hvis man leder efter bands med guitar og store armbevægelser på Roskilde-programmet. De der typiske navne, dem der altid er klædt i jeans og Converse-sko, dem der altid tidligere havde monopol på de store scener, de er lidt i undertal efterhånden. Det er tidens gang. Men hvis man vil lidt i den retning, så er Wolf Alice jo et godt bud. Britterne er på orange på åbningsdagen onsdag den 1. juli med sange som Bloom Baby Bloom. Jeg er altid utrolig glad for tiden op til, at der er festivaler. Det er jo et rent gavebord. Bookerne rundt om i landet har kigget nøje på musikscenen. De har skrevet kontrakter med musikere og bands af mange slags. Der er store, der er kendte navne. De får automatisk den meste opmærksomhed. Men jeg kan godt lide det der med at grave mig ned og finde. Det vi måske ikke kender så meget endnu, alt det, der står med småt. Så et af de mindre nye navne, jeg har sat kryds for i Roskilde i år, det er Mark William Lewis. Han er en fleksibel musiker, der er landet mellem flere genrer, og jeg lægger mærke til hans guitar især. Den er åben, den er drømmende, den kan minde lidt om fortidige favoritter som Durruti Column. Det kan blive en oase af ro midt i et larmende hav af festivalhumør. Når for eksempel den her rammer, den hedder Petals, det er Mark William Lewis.

En stille storm skabt primært af Mark William Lewis og hans guitar Petals fra 2025-albumet, der bare bærer hans navn. Han spiller heldigvis på den indendørs Gloria-scene. Det ville da ikke være til at bære, hvis de her forfinede toner og sange eventuelt skulle drukne i et regnskyl. Men den slags, det får vi jo altså ikke noget af, vel? Lige nu fanger du festen. Jeg er på vej rundt i Roskilde Festivals store program, hvor buffeten er bred og mulighederne mange. Hvis du er til energiske mænd, der snakker og råber, mens beatet pumper og gitaren skramler, så har jeg også et forslag til dig. Årets snakkeband, det er Get Down Services.

Når der er fredagsbar på B6, så kommer der altid et tidspunkt, hvor der skal siges sandheder. Og det er her, at E.G. stiller drinken fra sig, ser en dybt i øjnene og siger, "You always liked me better when I was stoned." Hun ser det muligvis igen på Roskilde i næste uge, ligesom hun gør det på en lang række andre festivaler denne sommer, hvor der kan synges med på sangene fra hendes nye album, Illuminati. Nu skal vi til ud i verden. Traditionen tro er Roskilde-programmet ikke kun en opsamling af diverse engelske, amerikanske og danske bands. Verden er jo stor, og turen i år den går for eksempel til Thailand. De seneste sæsoner der har budt på en revival generelt for psykedelisk 70'er-musik fra Thailand. Der er nogen, der er inde og lave en revival på det, og så er de tilsat måske lidt disco, måske lidt rock, måske et knastørt beat. Det er noget af det, vi for eksempel har hørt lidt hos Krangbing eller hos Danske Ki. Og hvis du er til den der slags hjemmerullede thai-rock, så er der altså også et navn til dig. Navnet er Karna Virbud.

Ja tak. Karna Birtebut, hvis du har brug for at lægge et særligt godt navn på bordet, når alle dine venner spørger, om der overhovedet bliver spillet noget spændende outsider-musik på Roskilde i år. Karna Birtebut, de er 6 personer i bandet. De agerer i nutid med en tydelig gæld til 70'ernes thailandske rock. Det var en periode, hvor der var rigtig mange amerikanske soldater gennem Thailand på grund af Vietnamkrigen. Og det var med til at styrke den regionale rockscene, hvor man også blev sådan en smule psykedeliske. Vi hørte Phi Rak Sanay Ha. Det betyder noget i retning af ild, kærlighed og fortryllet. Har man brug for mere? Det kan du tjekke, når P6 sender for Roskilde næste uge. Det er dagligt mellem 14 og 16 over radiobølgerne, og så er de døden også, desuden også på diverse sociale medier. Og hvad har man så ellers mest brug for, når det handler om musikken? Det skulle da for eksempel lige være et meget stort funky band, hvor alle musikerne er klædt i ens jakkesæt, og i front, der står en showmand,

Der er to hovedpersoner i Royal og Otis, så jeg tror ikke, de brugte lang tid på at finde på et navn til deres band. Den ene hedder Royal, og den anden hedder Otis. Voila. To australier. Deres band er en fest, når de spiller live, og det gør de altså igen på Roskilde Festival. Det er bare Cars. Eller bare Car, hedder den jo faktisk. De spiller nok også Linker, de spiller nok også Murder on the Dance Floor, når de rammer Midtjylland torsdag den 2. juli, sidst på eftermiddagen. Nå, jeg er klar over, at Roskilde Festival begynder lige om lidt. Altså, lige om lidt. Men her i festen, der gemmer vi faktisk krudtet lidt til på onsdag. Det, jeg beskæftiger mig med i dag, det er det, vi kunne kalde selve musikfestivalen. Det er den del, som Roskilde nu er begyndt at kalde Last Days, fordi opvarmning hedder First Days, fint nok. Men for os, der ikke kamperer og ikke spiller ølbowling i fire dage, inden vi skal til musikfestival, der handler det jo om det der med at komme ned. De fire store dage, onsdag til lørdag. Og der kigger vi på navnene. Og hvis vi kigger på dem, der spiller den første dag, altså lige når festivalpladsen åbner, så bliver der altså lagt hårdt ud. Der er Ice Age på en scene, der er Joshua i det hænde på en anden. Og lige bagefter, der står jeg klar til at høre noget gospel. Gospel er den funky slags. Det drejer sig om en vokalgruppe, der er blevet hentet ud af dvale og endelig har fået mulighed for at indspille plader efter rigtig mange års pause. Forklaringen følger om et øjeblik, efter vi har hørt Wrong med Annie and the Caldwells.

Det her er også Roskilde Musik årgang 2026. Wrong med Annie and the Caldwells. Et skud gospel, der måske kan jage djævlen bort. Gruppen havde en meget kort karriere tilbage i fortiden. 70'erne, lidt ind i 80'erne, men det løb ud i sandet, og i mange år, der har Annie gået hjemme i en mindre by i Mississippi og passet sin tøjbutik. Men så var der nogle pladejæger, der fandt nogle gamle indspillinger med hende og hendes søstre, og så var der altså igen interesse for at høre dem synge. Det er blevet til et nyt album og til en festivalturné, som nu rammer Danmark. Vi holder lige fast i det der med det religiøse, for kristendommen har også spillet en stor rolle for Ethel Cain, dog på en mindre positiv facon. Hendes lokale menigheder havde svært ved at acceptere hende som først homoseksuel og siden som transkvinde. Men religionen er en del af hendes bagage, og en del af den ikonografi, hun betjener sig af som Ethel Cain, der er tatoveret kors på halsen, der er drømmen om at tage en lur på kirkebænken søndag morgen med tømmermænd. Og så lad os bare få lov til at være sig selv. Ethel Cain er tilbage i Roskilde. Det var stærke sager for 3 år siden, særligt da hun spillede den her American Teenager.

Amerikanske byer har ofte deres helt egen sound, deres helt egen musikscene. Det gælder også for Baltimore, som ud at være stærk inden for hardcore punk, også kan noget med klubmusik. Begge dele har smidt af på Nourished by Time, et enmandsband leder af Marcus Elliott Brown. Han kan det meste fra jazz til industrial, og det her er måske sådan en slags frisindet house. 925, Nourished by Time fra sidste års fine album, The Passionate Ones. Han er en af mange, der skal optræde på Roskilde Festival i næste uge. Der kommer flere nedslag på festivalen i næste time. Vi skal have noget country, vi skal have noget flamenco, og så skal vi også have noget med The Cure. Men først lige en lille perle her fra dansk-norske Schmerz.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
2: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi plejer at være, vi starter uden for skolernes ferie her.
1: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
2: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
1: Også i Grenaa forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend. Men det er de klar til, siger han.
3: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
4: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
1: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
4: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
1: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
5: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
1: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
6: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil toggang.
7: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden. Så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
1: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Når man skriver artikler eller andre former for tekster, så er det tit en god idé at spare lidt på udråbstegnene. Det kan godt blive en lille smule trættende med de der mange udråb inde i teksten. Men den der besked, den nåede altså ikke frem til Robert Smith, mens The Cure indspillede albumet Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Han skrev ikke bare endnu en triple titel, men han satte også hele tre udråbstegn efter. Han mente det. Hot, hot, hot. Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Sangen var et forsøg på at skabe en slags disco eller funk, lidt i stil med Chic, har Cure fortalt. Måske en måde at få selv den hårdeste goth-type til at kaste sig ud på dansegulvet. The Cure spiller op til dans, og i hvert fald melankoli på Roskilde Festival på onsdag, og dømme efter deres aktuelle setliste, så kan det blive en meget lang koncert. Velkommen tilbage. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg bestyrer fredagsbaren her på B6 hver uge, også igennem sommeren i år. Menuen i dag, den består af bands og kunstnere, som skal optræde på Roskilde Festival. Det er chancen for at få lige at få nogle tips og få tjekket mulighederne. Der skal sættes nogle krydser i programmet. På vej her i time 2 er for eksempel country, vi skal høre noget flamenco, vi skal høre retro soul. Alt sammen festivalaktuelt. Og hvis du ikke skal til festival, hey, så tror jeg faktisk, det er en mulighed for lige at få opdateret playlisterne. Her for eksempel Little Sims. Vi spiller med stor glæde Lion i festen.

Der er en del genganger på årets Roskilde Festival program, sådan må det jo være. Kunstnere og bands udvikler sig, de udgiver ny musik, de turnerer på friske måder, og så er de jo altid i spil til igen at få en plads på plakaten. Og hvis man så var så heldig at være der, da Little Sims gav en overbevisende god og funky koncert tilbage i 2022, så kan man jo altid lige trække I Was There-kortet, mens man står og venter på at se hende igen. Det her var Lion, Little Sims med assistance fra Obangajar. Det er en festivaltradition, at musikken bliver mere og mere intens efterhånden, som aften bliver til nat. Så er det tid til at hidkalde specialisterne. Dem, der kan sætte ild til et dansegulv af græs og jord. Det gælder for eksempel Sherelle. Britisk DJ, musiker, radiovært med mere. Hun rammer Roskilde med et godt blik for bevægelser, som tidligere har kunne skubbe klubmusikken videre. Hun blander bare tingene på lidt friske måder. Det gælder for eksempel, når hun kaster rave, piano, hardcore og jungle beat ind i mixet. Vi giver den gas. Det her er Sherelle.

Kom indenfor til festen på B6. Mærk lyden.

Roskilde Festival, det er jo sådan lidt slags verdensmesterskabet i musik. Og ligesom med verdensmesterskaberne i herrefodbold, der er gang i øjeblikket, så er der også gjort plads til Ghana på programmet. Atakak er en sanger af den slags, som længe kun var kendt hjemme i Ghana. Han lavede funky popmusik tilbage i 90'erne. Det var meget lokalt, men så dukkede pladesamlere op, og de fandt indspilninger på gamle skiver og kassettebånd og begyndte at genudgive musikken i resten af verden. Nu er også Atakak genfødt som sanger. Han var i Danmark sidste år. Næste stop er Roskilde. Han må gerne spille den her. Den hedder DJ. Festivaler er, hvis man koger det hele ned, ofte noget, der handler om fællesskab. Det kan godt være, at vi ikke kender hinanden, men der er jo altså noget særligt ved at stå skulder ved skulder, og alle sammen være optaget af at se og høre den samme kunstner, eller måske synge med på den samme sang. Så jeg tror, det er tid til en fælles sang. Det her, det er Sadness is a Blessing. Vores korleder, det er Lykke.

Svensk pop er højeste internationale klasse med ekoer af Phil Spector's Wall of Sound-produktioner fra 60'erne. Lykke lige. Sadness is a blessing. Du lytter til festen på B6. Jeg holder fredagsbar i Roskilde Festivals tegn. Vi har væltet hegnet. Vi er på vej rundt i programmet og rammer både ind i store slagsange og dykker også ned, hvor der måske er sådan noget godbider at hente, som man måske kan risikere at overse. Og det fører os over til noget country. Country har optur for tiden. Genren selv er godt. De store stjerner turnerer mere, end de har gjort før, i hvert fald uden for USA. Og modsat tidligere, ja, så kommer de faktisk ofte til Danmark. Det betyder, at der i år er country-nedslag på stort set alle de store festivaler. Roskilde er også med. De har booket en skøn kvinde fra West Virginia, der laver ny country, og Americana, der stolt står på skuldrene af musikhistorien. Jeg var heldig, jeg så hende i Tønder. 2 dage træk for 3 år siden, og det var altså virkelig godt. Så hvis du er til violin, måske lidt banjo, så er det altså Sierra Farrell, du skal lave en aftale med på næste uges festival.

Mr. Beast.

Der er sket en hel del i Kneecaps historie, siden de her tre gutter fra Belfast sidst var på Roskilde i 2024. Dengang skabte de et livligt eftermiddags-rave på Gloria-scenen. Der var riot-ture, der var masser af flyvende øl og et lille, men ekstremt medlevende publikum. Nu er det arena-scenen, det gælder for sange som Liar's Tale og resten af Finian-albummet med Kneecap. Og et lille tip mere, hvis du har lyst til at varme op til den koncert, eller i det hele taget bare har lyst til at se noget virkelig sjovt, så er det altså værd at finde den film, der hedder Kneecap. En lettere, kan man så roligt sige, fiktionaliseret historie om, hvordan bandet opstod. Man kan se den gratis via bibliotekernes streamingtjeneste, den der hedder Filmstriben. Husk i øvrigt, at P6 selvfølgelig er på plads på Roskilde i år. Du kan støde ind i flere af vores værter undervejs. Du skal bare holde øje med en kassecykel, som er lastet med badges og andet godt. Kom forbi, sig hej. Og så kan du øvrigt lytte med i radioen mellem 14 og 16. Og så via sociale medier, hvor der kommer diverse interviews, voxpop og mange flere indtryk fra den store festival. Det der med at være til festival, det er jo tit noget, hvor man ligesom skal vende sig til, at tingene hele tiden forandrer sig. Man hopper fra tue til tue. Man skal hurtigt kunne skifte musikalsk fokus. Så hvorfor ikke hoppe fra nordirsk party rap og country med skarpe politiske tekster til mere tilbagelænet og fingerknipsende retro soul? Det her, det er Jalen Ngonda.

Det her, det er helt ny musik til 2026. Med en vis gæld, må vi nok sige, til 60'ernes Motown sound. Det var Jalen Ngonda, Burning Temptation, som han forhåbentlig spiller på Roskilde lige om lidt. Jalen Ngonda, han er amerikaner. Han har boet i England en del år. Jeg så ham på Lille Vega i København i 2024, og det var faktisk en af den der slags oplevelser, som virkelig løftede sig. Og jeg vil sige, at han er god på plade, men han er faktisk meget bedre live. Super cool. Jalen Ngonda har plads på Roskilde-programmet torsdag kl. 15. Jeg vil gerne bestille noget solskin. Det vil i hele taget jo selvfølgelig være rigtig fint med godt vejr under en festival, og særligt også den eftermiddag, hvor der også er mulighed for at høre et spansk fænomen, der hedder Yeray Cortez. Han fører os direkte ind i endnu en musikalsk subkultur, nemlig flamenco. Yeray Cortez tager den gamle tradition nye steder hen med sin guitar. Han er meget nysgerrig. Han er åben for andre musikalske bevægelser. Han er måske ikke lige frem en Rosalía, men noget mere traditionelt. Men musikken, den svinger. Nummeret hedder Lirili. Yeray Cortez.

Lily Allen og en af hendes formentlig selvbiografiske sange fra albumet West End Girl. En dating-sang, Non-Monogamy. Jeg er faktisk en lille smule bekymret for Lily Allen forud for hendes Roskilde-koncert. Hun er placeret på orange scene lørdag kl. 20.45. Det er primetime. Det ser ud til, at hun kommer med et show, der stort set kun består af sangene fra det nye album, sunget hende selv alene på scenen. Musikken vil være fra harddisk, og andre steder i verden har der ikke været plads til så meget som et hit fra tidligere i karrieren. Jeg er normalt meget åben, og jeg blander mig ikke i, hvor man placerer folk, men jeg synes, der er et vist usikkerhedsmoment i at skulle ramme den store scene på det tidspunkt. Nærmest uden publikums favoritter. Men lad os nu se. Lily Allen. Det er det festen, og det her, det er en tysker.

0: Det her, det må simpelthen være musik fra Berlin. Perfekt navn. Brutalismus 3000. Satan was a baby boomer. Og der er altså ellers håbet, at flere kan komme til at se på festival i år end i 2024. Tyskerne var booket til at spille på Apollo-scenen, når folk stod forgæves i kø i meget lang tid for at komme ind mellem containerne og blev ramt af den her Berlin-duo. Jeg håber, du de sidste par timer har fået nogle idéer til Roskilde-programmet, og hvis du ikke skal på festival, så håber jeg, at du har fået et skud ny musikalsk energi. Festen er tilbage om en uge. Der bliver ikke nogen sommerferie for mig i år. Jeg kommer til at skrue lidt op for The Good Vibes hele sommeren igennem. Mit navn er Niels Pedersen, og rundturen i Roskilde slutter hos brugtvognsforhandleren. Der står en grågrøn japaner af mærket Toyota, og jeg kan se, at fire modne herrer er interesseret i at overtage nøglerne. De er klædt i sorte jakkesæt og virker bekendte. TV2 er årets indslag af synge med nostalgi på tværs af generationer, og det er noget, at comeback for oceanerne gør på festivalen her. En gang var de fast inventar, men tiderne skiftede. Hvis man bare venter længe nok, så skifter de igen. Og så kan man måske komme til at høre fantastiske Toyota på Roskilde. På genhør. Ha' det godt.
1: Mandagmorgen, fri fra skole. Vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en gul mor i sin kæskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en grågrøn japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger væk om jeg mangler, med tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager fastere i hånden, og vi forlader strømmen, tag hinanden i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager fastere i hånden, og vi forlader strømmen, tag hinanden i handen, når I tager til stranden.

0: fantastiske Toyota.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
3: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt. Og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
2: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
4: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har vi været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Store Jønneved med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
2: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til Arta i løbet af weekenden?
4: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder. Måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland. Det kunne være centralt og sydligt på Sjælland. Man kan nå det måske også Lolland. Så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige tager toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
2: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
5: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
2: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
6: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
2: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Danier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
7: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
2: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
7: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
2: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og vind, der er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stigsdal satte radioaviserne sammen i dag.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne.
2: Jeg
1: er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
3: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
4: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i Styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr. Der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: P6

I Say. Den hedder også Den om en mand. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, kære venne, du er hjemme. Og du elsker det.

0: Cool of X. Slow my heart down.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Ej, tak for det, man.
1: Toner med Carsten.
2: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musikfestivalsæsonen er rigtig godt i gang. Og det betyder også, at antallet af udgivelser med ny musik er kraftigt dalende, fordi du gider jo alligevel ikke at høre ny musik fra din streamingtjeneste eller i din pladebutik, fordi du alligevel skal afsted for at feste med vennerne og musikken. Men der er nogle ret gode udgivelser, som jeg kommer tilbage til, som netop er udkommet. Blandt andet med en sang om ikke at komme på Roskilde Festival. Der er også en post-breakup-sang med en sanger, som jeg ikke forstår, hvorfor hun endnu ikke har overtaget verdensherredømmet. Og så skal du høre guitar-drone musik, som tager mig tilbage til en tid med uendelig meget ubekymrethed og frihed i en lunge på Nørrebro i København. Du får også at vide hele sætningen, der får sjæl til at rime på Molotov Cocktail. Du får lidt, hvad kummefuseren har gemme på, hvis vi når det. Fordi vi skal også have noget af det danske glemte guld, som du byder ind med, og som er ved at udvikle sig til sådan et sandt detektivarbejde for mig, fordi du har spurgt, og ved du hvad? Jeg har svar. Seneste nyt fra Klumpen og Raske Penge, det er det, du får nu. Til august udsender de albumet Før Evigt, som Rasmus Raske Penge blandt andet udtaler. Vi har samlet al vores mod og al vores angst og vores tungeste følelser og letteste idéer, og så har vi skåret det hele ned i rillerne på den her plade, så det findes for evigt. Det her er altså et fedt track. Tag godt imod det. Alle ved det, og nu ved du det også. Dermed rigtig hjertelig velkommen til Toner.

0: forstår heller ikke rigtig, hvorfor det her nummer aldrig nogensinde har været på toppen af alle dansksprogede hitlister. Dansk musik i det hele taget. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Udsendt på et mindre pladeskab, som hedder Concubia Recordings, fedt label for albumet Årene. First Flush.
1: First Flush!
0: I sidste uge, der skrev Jens Peter, at i øjeblikket hører han ikke nogen plader, fordi han har sendt sin pick-up til renovering. Og det fik mig til at studse lidt over, hvad er det egentlig for en pick-up, som Jens Peter har. Jeg kender Jens Peter som en, der lytter meget til radio og til B6, og også en, som går meget op i dansk musik og opkøber plader i pladeforretninger, men ofte også til koncerter, og lytter rigtig meget på sine pladespillere. Og det gør jeg jo egentlig også. Men de pick-upper, jeg ligesom benytter mig af, det er nogen, jeg kan gå ned og skifte i løbet af ganske kort tid. Fordi han skriver så også i beskeden, allerede om 3-4 uger, så er pick-uppen klar igen. Det er jo vildt nok altså, at sende pick-uppen til renovering. Men han har så efterfølgende skrevet, altså det er en såkaldt moving coil pick-up. Og det er sådan en, man ikke kan skifte nålen på. Jeg sendte den til Ortofon, og det er det mærke åbenbart, som er pick-uppen, for at renovere den til en ny pick-up i det gamle hus. Så sparer jeg 13.000 kroner i forhold til at købe en helt ny. Wow. Det er vildt nok, Jens Peter. Tak for at opklare det. Jeg synes, det er vildt, at det er mange penge. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil bruge mange penge på sin musik, og i perioder, så bruger jeg vel egentlig også mange penge på musik. Det ved jeg, der er flere af jer, der gør, og det er jo også kun fedt. Altså, men det er jo godt nok også mange penge at spare 13.000 kroner i forhold til at købe en helt ny, og så må undvære sin pick-up i en 3-4 uger, så pick-up-leverandøren ligesom kan kigge lidt på den og få den renoveret. Det kunne være, at vi skulle lave en slags vis mig din pladespiller på et tidspunkt efter sommerferien, fordi jeg ved, der er nogle vilde pladespillere ude i landet, og dem vil jeg da faktisk gerne se. Så jeg tænker, at jeg taler med Sony-afdelingen, når sommerferien har lagt sig. Men kunne det ikke være en meget god idé? Så nogle billeder af nogle fede pladespillere, eller den pladespiller, du bare har, fordi jeg går jo ikke så forfærdelig meget op i det, men anywho, jeg tænker, vi har en aftale. Og du er også altid velkommen til at komme med kommentar til programmet. SMS'en, skriv B6, din besked og dit navn, send SMS'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Elba er ude med en ny single, som du får lige om lidt. Men Elba, inden den her nye single, så skal du høre et nummer, som har brændt sig fast i mit indre, lige siden jeg hørte den allerførste gang med Elba anno 2021, tror jeg. Og det er en af den slags numre, lidt ligesom med First Flush, hvor jeg ikke forstår, hvorfor det aldrig har fået verdensherredømmet, fordi alt spiller på nummeret her. Produktionen, lydene, beatet, hastigheden, Elbas stemme og melodilinjer, og så er det en tekst om at få den fucking finger ud, når du alligevel sidder over for det dejligste menneske i verden, som også gerne vil have dig. Så kom i gang! Det her, det er Neil Boy, Rings Out, I Want It All. Nummeret er Rings Out med Elba.

0: Og må det ikke bare gerne have lov til at vare for evigt, altså. Rings Out Album. Møj hammer det godt. Har der også lavet mange singler, Elba, og en ny en er på vej. Den er faktisk udkommet. Albummet er på vej. Info omkring alt det nye, det får du lige her.
1: Hej Toner, jeg hedder Elba, og nu skal du høre min helt nye single, Nu skal hele verden dreje sig om mig. Sangen er et post-breakup track, og handler om at nyde friheden i sin single-tilværelse. Den her sang leder op til mit kommende album, Tjære og Glimmer, der kommer ud til efteråret.

under temaet musik, når verden igen skal i vatter, så må den her være på den liste 100%. Sleep Party People med Brian Batts som soloartisten. Og når Brian Batts, han tog Sleep Party People med ud og gav koncerter, så optrådte hele bandet, fordi så havde han nogle live-musikere med kaninmasker. Og de fik også en hel del oplevelser fra slutningen af 0'erne og i løbet af 10'erne. Og siden har Sleep Party People ikke lavet og kreeret så meget musik, under navnet Sleep Party People i hvert fald. Men Brian Batts, den gode mand, har været producer på rigtig, rigtig mange forskellige produktioner. Blandt andet bandet Dreamstruck, som han producerede Dreamstrucks første plade. Og det var også en plade, som blev præsenteret her i programmet. Og Dreamstruck er i gang med at lave nye sange allerede. Jeg føler lidt, det var som om, at det var nærmest i går, at deres debutplade kom. Så ved jeg, at de har givet forskellige koncerter rundt omkring, blandt også på årets Spotfestival i Aarhus. Men er i gang med en ny single, og som jeg tror er kommet. Men jeg har faktisk ikke rigtig tjekket så meget op på det, det må jeg sige. Fordi jeg faldt over en single, som var blevet udsendt for 3-4 uger siden fra deres første plade. En single, som hedder Your Ego, men i et Sleep Party People remix. Fordi hvis Sleep Party People ikke umiddelbart laver musik selv, så er Brian Batts og Sleep Party People-projektet virkelig garantet for også at lave en masse remix. Så derfor så får du nu her Sleep Party People-remixet af Dreamstruck, som i øvrigt er duen med Jonas Struk og Karen Krogshøj, og nummeret Your Ego.

0: shoegaze, drømmegaze og meget, meget andet gaze er noget af det, som der gemmer sig i det her remix. Sleep Party People remixet af Your Ego med Dreamstruck. Mikkel skriver to ting. Nummer et, et band, der blev glemt i hele den der top 100-liste, er Inside the Whale. Ja, jo, det er Mikkel. Jeg er sikker på, at der er nogen, der synes er enig med dig på den måde. Og Mikkel refererer naturligvis også til lige præcis den her top 100-liste, som DR fik sig til at kaste dig ud i for nogle uger siden, og vi kommer tilbage til noget af det lidt senere. Og ting nummer to, som Mikkel skriver, og det er prisværdigt, synes jeg, på flere måder. Han skriver nemlig, jeg køber LP'er med mindre danske kunstnere, men jeg har ingen pladespiller. Så streamer jeg musikken, og kunstneren tjener ekstra. Det synes jeg da bare er fuldstændig formidabelt. Men altså, Mikkel, jeg synes jo også, at det er meget hyggeligt med en pladespiller. Jeg synes, det er dejligt, at du kaster dig over og købe plader med nye danske kunstnere. Når du hører det, ser dem formentlig til nogle af deres koncerter, går jeg ud fra. Men det er jo altså også hyggeligt med en pladespiller. Og hvis der nu sidder der en derude, Mikkel, nu tænker jeg bare, og jeg tænker lidt højt, og jeg tænker også lige direkte ind i mikrofonen, fordi hvis der nu sidder nogen derude og tænker, det her, det er faktisk en meget god type pladespiller at starte ud på. Hvis det er, at du ikke har noget udstyr, så vil jeg helt klart gå efter det her. Og jeg tænker også, at det ikke er noget, der behøver at koste, altså, det er ikke sådan et anlæg, hvor det er, at du sparer 13.000 kroner på at få din pick-up renoveret. Ikke, at der er noget i vej med det, Jens Peter, på nogen som helst måde. Men jeg tænker, hvis der nu er nogen, som har en god idé til et starter-kit, når vi taler pladespillere, til sådan en som Mikkel, hvad må det så skal være? Det er også ved at udvikle sig til en eller anden pladebørs eller butik eller et eller andet. Men i hvert fald, du er meget velkommen til at hjælpe Mikkel lidt på vej, selvom man ikke har bedt om det. Men nu beder jeg dig om det. Så kom meget gerne med et bud på sms'en. P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du løber med, det er lyd, så brug det her, hvor der står at skrive ind. Og så kommer vi tilbage til noget af det der med det glemte danske guld lidt senere, men først til noget af den lidt nyere musik.
1: Toner med Carsten Holm.
0: Og det her, det er tonerne af bandet Miau, et nummer, der hedder Sad Song, og det fik for alvor mine ører sporet ind på deres musik, lige præcis da jeg hørte det her beat. Jeg synes simpelthen, det her beat, det er så fedt, og det går igennem det meste af sangen Sad Song, med altså Miau, som er Frederik Bruun fra Danmark, og så Lisa Dries fra Holland, men har base et sted mellem København og Berlin, tror jeg. Det her meget UK-inspireret musik, UK bass, UK garage, UK whatever. Og der er en ny single ude i morgen, som også har et ret fedt, tungt beat til at starte med, og et nummer, som udvikler sig. Men i stedet for, at jeg ligesom skal forklare det hele, så kommer der her en hilsen naturligvis fra Miau.
2: Hej Tone, vi er Miau, og I skal høre vores nye sang Walmart. Det er et rødt punk distorted sample med en masse trummer og nogle vokaler, der synger om at være tiltrukket af kaos og rebelle, hvis man kan sige det, imod at skulle optage succes eller skulle opnå succes på en eller anden bestemt måde. I midten af sangen ændrer den sig ligesom og bliver lidt mere håbefuld, munder ud i en guitar-eufori. Så det håber jeg meget, at I vil synes om, og rigtig god lytning.

Marie Fiske. I front for Trentemøller. Hver gang jeg hører det nummer, er det et ekstremt bevægende øjeblik. Og på listen over musik, der ligesom kan bringe verden tilbage i vatter, så er det her måske på toppen af den liste. Trentemøller. One Eye Open. Fantastisk nummer. Og måske også et af de numre, som... jeg ved ikke, om det er decideret det glemte danske guld. Det er i hvert fald dansk guld, kan man roligt sige. Men i løbet af sidste uge, der startede noget, som er en mindre lavine, kan man sige, på en rigtig, rigtig fin og rigtig flot facon. Fordi jeg stillede nemlig lidt et spørgsmål til dig i forbindelse med det her med DR's Top 100, som du ikke behøver tage stilling til længere. Så kan det jo godt være, at du alligevel har været med i lejen. Og så er måske også kommet til at tænke på nogle sange, som ikke har været med på den her liste, eller som du ikke har haft mulighed for at stemme på. Og spørgsmålet er så, hvad har så været noget af den musik, som du faktisk ikke rigtig har hørt længe, af dansk karakter? Og der er kommet sindssygt mange henvendelser, som jeg nok løbende skal tage op i løbet af udsendelsen her, sikkert også udsendelserne det kommende stykke tid. Der er også en, der har spurgt på noget med Velvet Volume i sidste uge. Jeg har svar til dig lidt senere. Der er også en, der har spurgt noget omkring Barl og et tidligere projekt end Barl. Jeg har svar til dig, fordi det er sådan, det er. Christian skriver, har længe ikke hørt min første oplevelse, eller nærmere forelskelse i Jakob Bellens sprøde stemme. Murder When the Bees Are Sleeping. Og i øvrigt så bare tak for at være så locked in på den nye danske musik. Tak, Christian. Man kan sige, at det her, som du byder ind med nu her med Murder, det er jo ikke fordi, at det er ny dansk musik. Det gør heller ingenting overhovedet. For det er noget af det glemte danske guld, eller gemte danske guld. En plade, der udkom for 20 år siden. Et par måneder efter, at der var den her sag med Natasha Kampusch. Kan du huske den historie? Hvor hun efter mange, mange år i fangenskab slap ud og sagde til en politistation, det er mig, der er Natasha Kampusch. Der blev snakket meget omkring Stockholm-syndromet på det tidspunkt. Og Stockholm-syndromet er ganske kort fortalt en psykologisk forsvarsmekanisme, hvor kidnappede personer eksempelvis kan få en følelsesmæssig tilknytning over for deres gerningsmand. Og Murders album hedder rent faktisk Stockholm Syndrome. Men det var ikke det, der var intentionen at lave en kobling der. Det er det Murder. When the bees are sleeping, på B6C.

der. Anders Mathiasen og Jakob Bellenst for albumet Stockholm Syndrome. When the bees are sleeping. Lidt senere er der svar på nogle af de spørgsmål, jeg har fået i den seneste stykke tid, og der er også et godt pladeråd til Mikkel, men allerførst et nummer. Og ja, der er bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg blev nødt til at gøre det igen, nemlig lige præcis at spille det her. Aarhusianske Inga Bardi og nummeret Rips med Ivy Be Kind. God fornøjelse.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Det her det er et hit, altså. Walk Your Dog med Crushing. Fra en virkelig fed EP, som hedder Voice Chat. Nummeret Walk Your Dog.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen tilbage til musikken, og også tilbage til det råd, som Mikkel ikke har bedt om, fordi han har ikke spurgt, men nu får han alligevel det gode råd. Der er nemlig en, der skriver, mit råd til lytterne, gå ned i din lokale hi-fi-klub og spørg om råd. De plejer at være færre. Jeg er så heldig at have alt mit teknisk intakt fra 80'erne, inklusiv båndoptageren. Det er jo genialt. Og det er altså et råd til lytteren Mikkel, som ikke har bedt om det her råd, men han fortalte, at han ikke havde nogen pladespiller, så tænkte jeg, det kunne da godt være, at vi kan komme Mikkel lidt i forkøbet og lidt i møde i forhold til det her med, hvis det nu var, han skulle have en pladespiller, hvordan starter man så med en fed pladespiller? Altså et godt starterkit, og du er også mere end velkommen til den, naturligvis at byde dig på banen på skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd eller brug 1212'eren, P6 efter mellemrum, din besked, dit navn til sms'en er stadig til 1212. Thomas har netop skrevet den her besked med rådet omkring Hi-Fi-klubben. Han skriver, det var fra Thomas i Roskilde. Og det er lidt sjovt, du nævner det, Thomas, fordi dit navn, det er med H, T-H-O-M-A-S. Jeg har her en anden Thomas, som er uden H, men som også oprindeligt kommer fra Roskilde, fra Daropvej i Roskilde, lige der ved Roskilde Festival. Han hedder også Høfding til efternavn, og har netop lavet en single om ikke at komme på Roskilde Festival. Den hedder simpelthen bare Roskilde med Thomas Høfding.
2: En GT og en BMW og min FOMO. Aften sol og

altså vokal Thomas Høfding og nummeret Roskilde, en sang om ikke at have fået fat i en Roskilde-billet og nærmest dø af FOMO. Det er også en skidt ting. I sidste uge, der skrev Mette en besked. Jeg er lige gået bag et par med en eftertragtet mulepose og er grøn af misundelse. Og det er jo et statement, og tak for det. Og så kommer der et spørgsmål helt ud af det blå i samme besked. Hvad blev der af Velvet Volume? Mette fra Odense. Jeg læste også et spørgsmål op i sidste uge, fordi jeg vidste det rent faktisk ikke, men fortalte så om en anden lytter, som på et tidspunkt havde mødt Velvet Volume, og Søren fra Emdrup skriver, at det var mig, der mødte Noah og Natalia fra Velvet Volume på Nørrebrogade for et års tid siden. De sagde, at de var i gang i studiet, og ja, jeg fortalte det i din udsendelse, men hvad skete der så? Og spørgsmålet, det hænger jo i vinden, men jeg har svar. Måske ikke verdens længste svar, men jeg har et svar. Så jeg skrev nemlig til Noah fra Velvet Volume. Og bare, hvad må der sker? Fordi jeg har fået flere søde beskeder fra vores kære lyttere. Og beskeden tilbage. Tak for besked. Og så skønt at høre. Du kan måske fortælle din lytter, Mette. Prik, prik, prik, prik, prik. Jeg prøver at lave lidt suspense, og selv synes jeg, det går meget godt. Der står her, du kan fortælle hende, at vi måske ikke er så langt væk, som man tror. Og så er der en emoji med et kæmpestort monokle. Ergo, vi skal holde øjne og ører åbne.

Således svar. Der er også et spørgsmål omkring noget barl, som jeg kommer tilbage til lidt senere, fordi jeg nemlig også fået en lille request på det. Men inden vi når så vidt, så skal vi forbi et projekt, der hedder Hybrid lige om lidt. Men allerførst Velvet Volume, The Way We Love.

0: Velvet Volume, altså ikke så langt væk, som vi tror. Det er fra 2022. The Way We Love. Og så blev vi da så klogere. Fedt, mand. Mette, tak for beskeden. Du kender det godt, når du hører noget musik, og den tager dig direkte tilbage til en situation eller en tid, som pludselig står lysende klar for dig. Og det kan være musik, som du kender til hudløshed, og hvor du kan huske dansetrinene, guitarriffet eller alle ordene i teksten, selvom du ikke har hørt det her nummer længe. Og det er sådan, det er, når musikken tager dig tilbage. Men det kan selvfølgelig også godt være noget, som du aldrig har hørt før, altså noget musik, som egentlig aldrig før har ramt dine ører, men som alligevel har en smag, en duft eller en følelse fra dengang. Det her musik, det udkom for en måneds tid siden under navnet Hybrid. Og lyden af det tager mig direkte tilbage til smagen af chai-te, indisk og persisk mad. Et sted i slutningen af 90'erne eller startnullerne på Indre Nørrebro i København, hvor jeg spacerede gennem gaderne, iført mine sorte thai-bukser. Sådan nogle fiskebukser, tror jeg faktisk, de hed. Det var i hvert fald højeste mode dengang. Kan du huske dem? De var sådan stumpede med en ret brede i buksebenene, og så havde man sådan en bånd rundt om, så man kunne holde bukserne op. Og så lå jeg der på ryggen i bagende sol, i parker og på grønne pletter med mine venner, og røg ikke e-cigaretter, mens at noget lyd som det her kom fra en scene i Fælledparken eller fra Blågårds Plads. Et helt klart, fuldstændig tindrende, krystalklart postkort sendt direkte til mig for 25 år siden på baggrund af noget musik, som netop er blevet udgivet. I øvrigt udgivet af en fyr, som hedder Stefan.
1: Hey toner, Stefan fra Hybrid her.
0: Og om lidt skal du høre sangen The Chaos of Being, men nu hvor jeg ved, at du er blevet ret så nysgerrig på, hvad Hybrid egentlig er, så fortæller Stefan mere her.
1: Hybrid er en kreativ eksplosion, som har taget mindre end 2 måneder fra idé til eksekvering. Det der med at slå hjernen fra og følge ens instinkter kan føre en steder hen, hvor man aldrig troede, man ville ende, og det i sig selv er jo både skræmmende og dybt fascinerende. Hybrids musik bygger på en bund af guitardroner. Som guitarist har jeg altid været optaget af at udforske instrumentets muligheder ved hjælp af effektpedaler og lignende, og på den måde bevarer guitarens relevans i moderne musik. Drone som koncept er jo sindssygt spændende og udfordrende. Hvor langt kan du tage musikken i én toneart og stadig gøre den spændende og få den til at rykke? Hybrid er drone krydret med stemmer, som fascinerer mig. Nummeret The Chaos of Being feature en af den store Fela Kutis korsanger, og på andre numre, der optræder den afdøde britiske skuespiller Richard Burton, som har en stemmeklang, som er fuldstændig out of this world. Og det gør, at musikken får et filmisk udtryk, samtidig med, at den burde kunne fungere på klubbens dansegulv. Og så vil jeg anbefale, at man giver sig selv tid til at høre albummet i sin helhed. Det, der på pladen hedder Hybrid Complete, for at få the full experience. Forstået på den måde, at numrene følger en form for livscyklus fra fødsel til død, og så en genfødsel af en eller anden art, hvis man tror på den slags.

Det, du skal høre nu, er første single fra mit debutalbum, som netop er udkommet. Nummeret hedder The Chaos of Being, og det handler om, at ligegyldigt hvor kaotisk en verden vi lever i, så vil det største kaos alt andet lige være at finde i vores egne hoveder, og sangen handler om at være i stand til at kontrollere dette kaos, og dermed kunne leve livet 100% med alt, hvad det så måtte indebære.

Hvis du synes, det her det er nogle toner, der gør et eller andet for dig, så synes jeg helt klart, at du skal tjekke Hybrid ud, som bare hedder Hybrid albumet. Over en time til 1 time og 10 minutters musik. Nærmest non-stop. Og der er dels, som Stefan også forklarede, det er lidt klubbet, men også det her lidt mere måske organiske. Jeg er vild med percussionspillet på det her nummer, men i det hele taget også bare stemningen på hele albumet. Fungerer også ret godt til, når varmen virkelig presser ind i bunden. Og tak til Stefan for at lave en lille præsentation af Hybrid og det her The Chaos of Being. Du lytter til Toner. Ligegyldigt hvornår du gør det, så er du altid velkommen naturligvis til at kommentere på det, du hører. Og det kan du gøre på 2 måder. Det nemmeste er måske sms'en på 6 efter mellemrum. Din besked, dit navn, sender sms'en afsted til 1212. Du kan også altid, hvis du lytter med i DR Lyd, any day of the week, trykke skriv ind, så lander beskeden direkte til mig i indbakken. Og det er hyggeligt, der kommer beskeder på alle mulige tidspunkter af døgnet. Tidlig morgen, torsdag nat, natten til tirsdag. Og med alle mulige betragtninger fra dig, der lytter med omkring den danske musik. Og vi har nu i et stykke tid kørt lidt omkring det danske glemte eller gemte guld. Noget af den musik, som du faktisk ikke rigtig har hørt længe, men som du eller i den grad også bare kan anbefale andre at kaste over. Jon skriver Herman og Gianna Factory. Sten kommenterer med Breum. Længe siden han hører Breum. Og så er der også et par kommentarer omkring det album Parafrase med Kom Vi Løber, som jeg spillede med sidste gang. Der er blandt andet Mads, som skriver, Parafrase er virkelig en glemt diamant i dansk sproget musik. Et helt stykke album. Kan vi godt lide. Og så er der Torsten, som skriver, jeg er røget så meget i Baby Woodrose. Hold nu kæft, et godt band. Og ved du hvad? Jeg er da fuldstændig enig. Pouring water on a drowning man. På B6 naturligvis. Programmet her Toner. Det er dejligt, at du er med.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami. Kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne.
4: Stjerne. Star.
5: Stjerne.
6: Stjerne.
7: Stjernestøv.
8: Stjerne.
9: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
10: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Halløj, det er altså virkelig, virkelig, virkelig stor lyd fra Illuminati. Big Mistake med EG. Vi har snakket lidt omkring det her med det glemte, gemte danske musikguld. Jens skriver, for det første tak for altid at rive i de musikalske fordomme og sætte mine ører på spidser. Jens, tak for den besked. Det er jo dejligt med at kunne rykke lidt ved lidt fordomme, fordi fordomme er til for én ting, det er, at de jo helst skal forsvinde. Men jeg forstår også udmærket godt, og det er kun dejligt at blive sat lidt på prøve en gang imellem. Og fedt, at du også af og til bliver overvundet af noget af det musik, som jeg spiller, som måske ikke lige er ned ad din boldgade. Men Jens skriver også videre, jeg fik lyst til at høre Barl, men kom i tanke om de glade ungdomsdage på Nørrebro i et livligt musikmiljø. Barl havde vist en forløber, det tror jeg, mener det hed Redlands. Og mener at kunne huske, at de øvede i Irma-gården, men fik de udgivet noget? Det er spørgsmålet. Så er det jo sådan, at jeg kontaktede Bjørn Fjæsted fra Barl, da jeg fik din besked her lidt tidligere i dag, Jens. Og han skriver, at ja, der var faktisk en forløber til Barl. Bandet hed Redlands, og det var et band, som blandt andet havde guitaristen David Kampmann med, som jeg senere dannede Barl med. Vi toppede, vil jeg sige, live på Roskilde Festivalen i 1991, hvor vi åbnede på orange scene lige før Simple Minds. Vi fik aldrig rigtig nogen pladekontrakt. Jeg tror, vi eksisterede i en 5-6 år, og i den sidste del af perioden øvede vi i kælderen i Rust på Nørrebro. Den eneste udgivelse, der har været med os, var igennem Dansk Rocksamråd, som også er kaldet for Rosa. De udgav en del plader med upcoming artister, og der var vi med på en plade sammen med et band, der blandt andet hed The Tide, og så også Her Personal Pain med digte, før de udgav deres egen plade. For Redlands vedkommende var det 4 liveindspillinger på Vestergade i 58 i Aarhus. Altså, det er også et legendarisk sted, Bjørn. Altså. Jeg har desværre kun én vinyl med indspillingerne, og de er heller ikke at finde på streamingtjenesterne. Men kærlig hilsen, Bjørn. Og tak for den historie, Bjørn. Og så alligevel tak for ingenting, når du siger, at de heller ikke findes på streamingtjenesterne, de der sange. Men altså, Rosa, Dansk Rocksamråd, har et kontor ikke så langt fra der, hvor jeg egentlig bor. Det kunne da godt være, at man lige skulle prøve at smutte ned forbi en dag og høre, om de kunne have sådan en lille bitte samling af nogle gamle masterbånd eventuelt fra de her indspilninger. Det kunne da være meget fedt faktisk at høre noget af det her Redlands, altså forløberen til Barl. I hvert fald fedt, Jens. Dejlige spørgsmål, og tusind tak til Bjørn for at være med til at opklare det. Og du er naturligvis også altid velkommen til at kommentere, og det skal du endelig gøre på enten sms'en, eller lige præcis der, hvor det er, at du lytter i DR Lyd. Så kan du trykke skriv ind. Og nu prøver jeg at lede efter en besked. Jeg kommer også forbi en besked fra Jakob, som også sætter mig på lidt af en opgave, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Men jeg fik også, ja, jeg fik en besked her fra Jesper, som skriver, gammel, glemt dansk guld. Jamen, det er perfekt tema, perfekt program, så tak for det. Det er vel omkring 10 år siden, vi hørte fra Masa Solo, a.k.a. Morten Søgaard, som leverede et par dejlige sommerfriske og afkølede numre way back. Et af dem er On My Own, som virker dejligt nordisk kølende på en sommerdag i syden. Og det er da et genhør værd. Sommerlune hilsner fra Udkantsberlin fra Jesper. Og ved du hvad, jeg har fuldstændig glemt Masa Solo. Men nu når du skriver det, så kommer det jo stille og roligt tilbage i hukommelsen. Fed musik, fed produktioner. Jeg synes netop, jeg kan huske noget omkring det der med, at det var lidt støvet og også sådan lidt sommerfrisk, som du skriver. Det her, det er simpelthen Masa Solo, On My Own. Allerede der, der er vi jo kraftigt foran på pointen. Fedt, Jesper. Tak for den besked. Og til alle andre, fordi I er med i tonerne, naturligvis. På B6.

Jeg glæder mig bare til senere på året. Håber jeg i hvert fald. Når Lowly kommer med deres næste plade. Udsendt på det britiske Bella Union. Nummeret her, det var Liminal Space med Lowly. Jakob skriver, og han skriver noget, som jeg tænker, hvis du prøver at give det en chance, lytte lidt med, så kan det være, at du faktisk kan hjælpe både Jakob, men også undertegnet, fordi Jakob kommenterer på noget, som jeg faktisk ikke rigtig har haft mulighed for at finde noget som helst steder. Men det kan jo godt være, ligesom Mikkel, som ikke bad om et råd lidt tidligere, fik et råd alligevel, at der måske også kan være en hjælpende hånd for dig, der lytter med. For Jakob skriver nemlig, en gang for mange, mange måneder siden, helt tilbage til den gang, du selv var på B3. Ved du hvad, Jakob, det er altså, det er jo ikke nogen, der kan huske længere. Hvordan kan du huske det? Det er jo ikke nogen, der kan huske overhovedet. Nå, men i hvert fald, et til lejligheden sammensat band, vist nok med navnet 100 Kroners Kvintetten. Jeg husker, at Søren fra Dizzy var på trommer, og Nana Lytters og Master Fatman på vokal. Jeps, Nana og Morten. De spillede et ret så rocket cover af Elvis Presleys Maria's the Name, His Latest Flame. Og jeg har skrevet ind til flere musikundersøgende programmer igennem årene, men ingen rigtig har turet at tage opgaven op, hvis nogen kan bekræfte mig i, at det ikke bare er noget, jeg har drømt i en feberrus. Og Jakob, det er her, jeg har krydset mine fingre, fordi jeg er ret sikker på, at der er nogle af P6-lytter, der kommer stærkt ind her. Åbenbart et P3-fænomen på et tidspunkt. Et til lejligheden sammensat band, som vist nok hed 100 Kroners Kvintetten. Søren Friis fra Dismis Lizzy på trommer, Nana Lytters og Master Fatman på vokal, og sikkert også nogle andre med i kvintetten, tænker jeg, som altså lavede en cover af et Elvis Presley-nummer. His Latest Flame. Så jeg tør altså godt at tage opgaven op, Jakob, og jeg har rent faktisk også netop kontaktet Søren Friis fra Dismis Lizzy. Så Søren, hvis du lytter med, tjek lige din indbakke. Fordi der ligger en lille request fra mig, og ikke mindst fra Jakob. Lad os nu se. Det er sådan ved at blive et lille detektivbureau, det her. Du spørger, og jeg svarer. Det er også hyggeligt.

kajak. Oh yes, smykker og kajak. Vi har altså talt en del om det danske glemte eller gemte guld. Tak for alle beskederne. Der er stadig plads til mange flere. Skriver du ud over mandag på sms'en mellem 16 og 18? God idé lige at skrive toner i sms'en, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig finde det, når de kommer ind i løbet af ugen. Men du kan altså stadig skrive P6 efter en mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted 1212. Du kan også altid naturligvis skrive ind på DR Lyd, hvis du lytter med der. Der er det, der hedder skriv ind. Så ryger den besked direkte ind i min inbox. Det er altid hyggeligt at høre fra dig. Der er kommet simpelthen så mange fine, fine beskeder. Og i sidste uge, der kom der en, hvor jeg, som jeg bare tænker, jeg bliver nødt til at tage den op, den her sang, fra det her band, med en sanger og sangskriver, som desværre forlod os alt for tidligt. Han hed Jakob Eriksen. Men albumet The Great Indoors med bandet Shirtsville, det er altså også et ret særligt album, og det her nummer, det er et ret særligt nummer. Der var nemlig en, der sidste uge bare skrev med store caps lock bogstaver i sms'en. Shirtsville, The Big Dipper.

Så lød alternativ popmusik altså også i midten af 90'erne. The Big Dipper med Shirtsville. Du lytter til Toner på P6. Tak fordi, at du indtil videre i hvert fald har stillet ind på kanalen her og også det her program. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er med en fyr, der hedder Andreas Rødbro til efternavn. Og her har han teamet op med sangeren Vilma i et meget, meget fedt, fint, dejligt nummer, som hedder FaceTime. Og der er en helt særlig linje, som jeg synes er meget, meget fed, som har med sjæl og Molotov-cocktail at gøre. Og jeg synes bare selv, du skal prøve at klistre dine ører rigtig, rigtig godt til dine hovedtelefoner eller til dine højtaler. Og så kommer de her meget, meget stille tone lige pludselig ud til dig. Og med det vil jeg da bare sige tak, fordi du har været med på en lytter den her eftermiddag. Husk altid at kontakte undertegnet P6 efter mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller send en besked, hvis du lytter med i DR Lyd, på skriv ind. Det her, det er altså Rødbro featuring Vilma. FaceTime hedder nummeret. Den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale. Det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
3: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
4: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
3: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
4: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
5: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, og det kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
4: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
5: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
1: Ja, fortæller Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
6: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
1: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There is a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
3: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
4: Hvordan føles det?
5: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 00:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn... Ja, kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vinter kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
3: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
4: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
5: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder.
0: Velkommen til P6.
1: Her var Radioavisen i studiet, var det Jeppe Ørreborg.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
2: Stjerne.
3: Star stjerne.
4: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
5: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til veje fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis Israels tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pibler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner, og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, og om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

me and burn your bridges down.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om,